0: Hallo, hallo, hallo, hallo. God dagen, ja. God morgen, Gregor.
1: Super. Skal vi se om jeg hører meg selv også? Ja, nydelig. Du vet ikke tilfeldigvis hvilket nivå du pleier å ligge på mikrofonen?
0: Hvilket nivå jeg ligger på?
1: Ja,
0: er det noe om?
1: Du kunne bare sagt nei, bro. Det er jo... Ja.
0: Hvilket nivå...
1: Hæ?
0: Hvilket nivå ligger på, da?
1: Nei, vanligvis så ligger man på 38.
0: Ja.
1: Og så var det bare om du vet om du pleier å ligge noe over eller under det.
0: Det aner jeg ikke.
1: Nei. Du vet ikke om stemmen din pleier å være høy eller lav?
0: Hvordan finner jeg ut av dette? Sånn her pleier
1: erfaring,
0: du å
1: prate. Erfaring bare. Om du vet om sånn, pleier stemmen din å bli skrudd noe ned eller ikke?
0: Nei, det vet jeg ikke.
1: Ok.
0: Mest sannsynlig opp, for jeg snakker ganske...
1: Lungt.
0: Trekt.
1: Men når jeg blir... Det er en sånn knapp under der.
0: Når jeg blir engasjert, da blir jeg jævla lyst.
1: Ok. Men da...
0: Det er litt berg- og dagbane.
1: Da får vi bare ta det som det kommer, da.
0: Ja.

0: Du hører på frokost på Radio Nova.
1: Hallo, hallo, hallo.
2: God morgen, hallo.
0: Du hører på frokost på Radio Nova.
1: God morgen, kjære lytter. Mitt navn er Ferdinand, og du hører på frokost på Radio Nova. Jeg sitter der sammen med Marius. God morgen, Marius.
2: Ja, god morgen, Ferdinand. Dette var lenge siden.
1: Ja, det er lenge siden vi har sett hverandre. Det er lenge siden jeg har hatt sending for frokost i det hele tatt. Og i dag er det rett og slett bare oss da.
2: Det er oss to.
1: Så vi får ta, jeg tenker vi tar sendingen litt som det kommer.
2: Jeg tror det, jeg tror det blir en god morgenfrokost-sending.
1: Ja.
2: Det blir lunt.
1: Morgen-viben, ja, kanskje.
2: Jeg tror
1: litt rolig. Litt, men kanskje så ikke alltid så rolig. Vi får se.
2: Og så er det bare oss to som du sikkert har skjønt.
1: Ja.
2: Så dette blir... Det blir godt.
1: Yes, har du noe fra planen din for i dag som du har lyst til å tisse?
2: Det har jeg faktisk.
1: Du har det?
2: Fordi meg og deg vet jo hvem hverandre er.
1: Ja.
2: Men vi er jo ikke kjent.
1: Nei, det er sant det.
2: Så vi skal bli litt kjent.
1: Ok, så hyggelig.
2: Ja.
1: Jeg har et eller annet sted i denne boken min som jeg nå sliter med å slå opp i, skrevet ned noe om tidsreise. Det er et eller annet tidsreiserelatert. Jeg bare husker ikke helt hva det var, for jeg skrev det for et par uker siden. Så da får du se, hvis du er interessert i tidsreise.
2: Absolutt.
1: Bli på sendingen. Og det er godt å høre at du er interessert i det også. Vi kjører på med et av mine favorittgrupper nå for tiden, Funk for Forest med Tano.

0: Der fikk du Funk for Forest med låta Tano, og jeg har vært på Funk for Forest-konsert før, og det var dritbra, og jeg kjøpte meg en t-skjorte derfra, merch, rett og slett, hvor det står Funk for Forest, og hver gang jeg hatt den på og møtte en familieslektning av meg, sier han, «Åh, har du hørt om Funk for Forest?», som tydeligvis var en greie hvor det var masse folk som hadde sex på scenen og sånn for å promotere at man skulle redde skogen. Jeg håper dette er Funk for å redde skogen. Det vet jeg ikke, det er jeg faktisk ikke sikker på, så det kan jeg ikke uttale meg om, men musikken er dritbra. Tano var det i hvert fall der fra Funk for Forest.
1: Åh, det er mandag. Helga er over. Ikke noe mer fri.
2: Men det betyr at mandagstime på frokost er på sending. Og da er det alltid en god dag.
0: Det er det altså.
3: Er det så absolutt. Jeg vet ikke, Ferdinand.
0: Hva da?
3: Jeg tror hverken på han oppe eller nede, men i dag tidlig så skjedde et par ting.
0: Ok.
3: Jeg sto opp, og jeg kjente at hele kroppen min drev å riste etter Farris.
0: Ok.
3: Jeg hadde sinnssykt lyst på Farris, eller boblevatten, eller sprudle, som vi kaller det.
0: Ja.
3: Så da var første pri i dag tidlig. Så jeg spratt opp av sengen, begynte å pusse tennene, så stakk jeg ned på buet, kjøpte meg Farris. Og mens jeg gaur bortover, etter jeg hadde kjøpt Farris, mens jeg gaur bortover butikken da, så ser jeg, ikke en svart katt over vegen, men jeg ser en svart paraply. Åpen, svevende, steker salto over vegen. Og som sagt så er ikke jeg så... Jeg tror ikke på det overnaturlige, men av og til så er det liksom et par ting som får til å stoppe opp og tenke, hva var dette da for noe? Og det var et lite slikt øyeblikk jeg kjente på der og da.
0: Ja, du fikk tak i Farrisen.
3: Farrisen fikk jeg tak i, og den smakte godt for det.
0: Den gjorde det?
3: Ja, ja, ja.
0: Jeg har alltid syntes Farris er litt, eller jeg har hørt mange si, nå skal ikke jeg pålegge meg selv den følelsen, men jeg har hørt mange si at de synes at Farris er litt intenst. For det er litt mye bobler.
3: Ja.
0: Det er på en måte litt hardt. I motsetning til vanlig liksom, kullsyreholdig vann. Synes du det er for hardt, eller?
3: Ja, for Farrisen er litt intens.
0: Ja.
3: Den er da. Men jeg er jo vokst opp med Farrisen.
0: Ja.
3: Så for meg så liker jeg at han sparker litt. Og så har jeg sikkert hørt om Pellegrino, San Pellegrino.
0: Ja, ja.
3: Desidert av beste Farrisvatnet. Og den også er ganske vandet med. Så den også er ganske intens i smaken.
0: Er det, men liker du det noe mer på grunn av ditt navn?
3: Kanskje det er en sånn underbevisst faktor om at herregud, det er jo navnet mitt som står der, så gjør at det blir litt bedre. Men så er det også kvaliteten på hvordan er god.
0: Ja, den er god altså, og flasken er veldig fin da. Så man føler liksom sånn, nå drikker jeg sånn kvalitet. Ja,
3: eksklusiv Farris.
0: Ja, men det er noe med sånn boblevann generelt.
3: Mm.
0: Med mindre, har du med mindre det kommer fra en liksom spring, har du noen gang vært på de stedene hvor du kan ta bare boblevann fra en sånn
3: spring,
0: kran?
3: Springen, ja.
0: Da er det liksom ikke like nice.
3: Litt, nei, det er så.
0: Nei.
3: Det blir litt mindre, mindre styrke på den. Han blir ikke like sterke som Farrisen, eller Pellegrinen holdt det på å si. Og boblene er ganske svære, kjenner jeg, i Farrisen.
0: Ja, det er kanskje det. Det er, ja, aldri, det er ikke en observasjon jeg har gjort meg før.
3: Mange som ikke liker Farris heller.
0: Ja, men jeg også har vokst opp med det egentlig. Morfaren min hadde alltid på hytta.
3: Ja, ja, ja.
0: Og da så jeg også ser det med han, så det er veldig koselig. Men vil du oppfordre lytteren til å... prøve Farris på nytt. Gi Farris en ny sjanse.
3: Ja, og så teker du teker litt mer tid, sant?
0: Ja.
3: Det, som å drikke vatten, så sluker du ned, men her teker du øyeblikket. Og nyter.
0: Og det trenger man på starten av uka.
3: Absolutt.

0: prøvd å liksom fått med meg en T-Rex-tann eller noe sånt. Bare, ja. Bare ja, prøvd liksom.
1: Ja. Ikke hele T-Rexen liksom.
0: Nei, det hadde vært litt vanskelig, tror jeg, men da, jeg hadde prøvd det. Jeg hadde gått ned for observasjonens grunn, men jeg tror ikke jeg hadde blitt der så jævlig lenge. Jeg hadde blitt fort redd, tror jeg.
1: Ja, ja, men fordi i mitt hode så er det sånn, du drar liksom ikke tilbake og sånn tilbringer tid der. Det er bare Nei. Snakk om sånn, du har med en gang.
0: Ja, ja, ja. Kjapt inn, kjapt ut liksom.
1: Ja, ja, ja. Ja, for meg så er det sånn, jeg går tilbake i tid, jeg er på en Rimi. Ikke sant? Jeg tar en, nei, Rimi slutter kanskje før Urgent Hands. Ja, jeg er på en Ica og tar en Urgent Hands ut av kjøleskapet liksom.
0: Mm.
1: Det er, når jeg, med det sagt, jeg tror egentlig det er der hodet mitt stopper, ass.
0: Urgent
1: Tense.
0: Sjukast er, jeg hukser at det smakte Urgent Tense, men bare et snev.
1: Ja.
0: Jeg fikk bare en kjeft, for ja. Mor mi, det var skaffet at timbolata, hvis jeg skulle, hvis hun så meg med energidrikk.
1: Ja.
0: Så det tørte jeg ikke. Men det var en gang bror min hadde kjøpt seg en Urge Intense, og jeg fikk en kjeft.
1: Ja.
0: Og det er den eneste smaken jeg har hatt av The Urge Intense.
1: Jeg husker at jeg løy om at det var en brus til bestfaren min, sånn at jeg kunne få det.
0: Og det gikk.
1: Det gikk. Men
0: jeg hadde tatt med meg T-Rex gjødsel. Jeg tror det var enklere enn tannet. Men fy faen for næringsrikt grei. Planten hadde noe grodd på dagen, tror jeg, hvis du hadde klart å få med det da, liksom.
1: Rett og slett mirakelkur.
0: Ja, plantene. Kødda, du.
1: Ja, men da, ja, da er det T-Rex-gjødsel og Urgent Tense, da.
0: Ja.
1: Det blir på det.
0: Ja, jeg tror da.
2: Vesle meg! Du må vakne!
3: Åh, hva er det?
2: Det er frokost!
4: Frokost på Radio Nova, hverdager fra 7 til 9.

0: Live, love, laugh fikk du der av Ludo. Og jeg har et nytt spørsmål til deg, Marius.
1: Kjør.
0: Har du et drømmemøbel?
1: Møbel?
0: Ja, jeg tror det er det som står her. Fordi jeg har notert dette ned. Jeg noterte den 21. mai. Mm-hmm. Har du et... Jeg er ganske sikker på at det står drømmemøbel, men det står utrolig dårlig, og det ser ut som en N og to G-er og en E og en L.
1: Møbel. Møbel som i...
0: Som i stol.
1: Som i garnityr, holdt jeg på å si. Som i, ikke garnityr, men som i arkitektur. Som i gjenstand. I huset. Husets gjenstand.
0: Ja.
1: Møbel.
0: Rett og slett.
1: Jo, jeg har faktisk et favorittmøbel.
0: Du har det?
1: Ja. Og det er litt interessant fordi... Fordi det er et marmorbord. Ganske lågt marmorbord. Som vi har hjemme.
0: Ok.
1: Men det er søsteren min som har odel på huset.
0: Ok.
1: Og jeg har bedt at det er to ting, det er to ting jeg vil ha.
0: Ja.
1: For slektas ett, liksom. Fra, og det er sjakkbrettet av marmor. Og det bordet der. Så kan du få alt. Gården. Alt. Loven. I don't give a shit. Riven av bordet, ja. Og da brettet, så er jeg fornøyd.
0: Men er det stort?
1: Det bordet?
0: Ja.
1: Det er relativt stort, ja. Tungt, men veldig lågt.
0: Ja, så, men er det mer sånn kaffebord?
1: Maybe.
0: Ja. For familien min i spisestua har et stort marmorbord. Og det er drittungt. Jeg har løftet det litt rann. Det er egentlig et helt sjukt bord.
1: Og det går ned, det er sånn knehøgde cirka. Eller er det lengre høyere?
0: Nei, altså det er jo et middagsbord da.
1: Fytt i helvete, da må det være tungt da.
0: Ja, og det er sånn. Det er sånn mamma blir litt stresset hvis man dytter litt for hardt borti det. Fordi hun er bare redd for at det skal plutselig skal dette ned på liksom bena. Og hver gang jeg begynner å tenke på det, så blir jeg litt redd. Men drømmemøbel for meg tror jeg må være en slags sånn... ok. Det er en slags stol som er... Det ser litt ut som en hylle. Så du kan på en måte sitte... Du kan sitte vanlig... Den er litt vanskelig å forklare, faktisk. Nå som jeg først tenker på det. Men... den har liksom bølget former. Altså i utgangspunktet er det en firkant med... Vet du hva? Jeg kommer ikke til å klare det.
1: Fy faen, ja, det var sånn... Jeg prøvde skikkelig art å se for meg den der bokhyllestolen din. Eller.
0: Ja, jeg tror jeg tenker at... jeg kanskje bare sier at de som vet, de vet. Men det er mest bare fordi det er en ting jeg har lyst til å prøve ut. Ja...
1: En bokhylla, en god og fin bokhylla kunne jeg også ha tenkt meg.
0: Ja, vet du hva?
1: Ja.
0: Jeg tar tilbake det jeg sa, og jeg vil rett og slett bare ha en veldig, kanskje i tre.
1: Elegant bokhylla, ja. Nice.
0: Bokhylla, og så i stedet for å ha bøker i bare masse filmer. Fylle den med masse filmer.
1: Ja.
0: Det er drømmemøblet mitt akkurat nå, altså. Men før var det gamingstol, og det skal jeg ikke ha nå.
1: Nei.
0: Lenger. Det er grelt.
1: Det er grelt, ja.
0: Skaff deg en ordentlig stol, ja. Som er bra for deg.
1: En god kontorstol, tror jeg lønner det bedre.
0: Ja, det kan være drømmemøblet ditt, kjærlytter. Hvis du gamer.

0: Praise av Sara Fjellvær. Og vi er rett og slett 6 minutter over halvveis. Klokken er 8.06. Og vi er halvveis.
1: Vi er halvveis.
0: Allerede.
1: Ja. På en mandag. Hva er mandag i dag? Ja?
0: Det er mandag.
1: Stemmer da. Shit, jeg har eksamen om jeg har bachelorvisning om 2 dager.
0: Ja.
1: Nå begynte jeg å treste litt, kjente jeg. Men det går bra. Men nå er det liksom på tide å komme seg sakte med sikkert opp av sengen om du ikke har gjort det enda.
0: Ja, det synes jeg absolutt.
1: Men om du har god grunn til å ligge og nappe løken i sengen, så kan du da også, altså.
0: Ja. Men bare bytte sengetøy etterpå.
1: Ja.
0: Ikke ligge i det.
1: Nei.
0: Jeg vil ikke ha noen sånn crusty dyne. Det er neste. Ja. Jeg trodde jo at jeg skulle på jobb i dag.
1: Ja.
0: Men det skulle jeg ikke. Nei. Så hvis du tenker at, å, jeg er fri i dag, kanskje dobbeltsjekk om du skal på jobb eller ikke. Og hvis du skal på jobb, kanskje dobbeltsjekk om du skal på jobb eller ikke. For plutselig så kommer de dit, så er det, hører du ikke hjemme.
1: Nei, det er mange ganger jeg sitter i morgenyogaen min i soli ute på i hagen. Og så ringer telefonen om igjen og om igjen og om igjen. Og jeg liker ikke bli avbrutt mens jeg driver på med rutinen min. Og så er det faen med jobben som ringer. Sånn, ja, du skulle ha vært her for 5 minutter siden. Da.
0: Da ødelegger det zen-moden.
1: Hjertet i halsen, og så er det jo bare å komme seg ned dit.
0: Ja, da løper du på hendene, ser jeg for meg. Du har sånn bena knytt sammen, og så bare
1: flyter.
0: Løper bare. Ja. Ja. Det danner seg en sånn sky som du bare flyter på.
1: Helst.
0: Men ja, hvis ting ikke går helt som det skal i dag, kjære lytter, så håper jeg i hvert fall at du har en plan B for hvordan livet kan gå videre.

0: oi, oi, oi, oi, der satt spaken min fast. Der plan B fikk du også av Sanna Gangnes.
1: Kom igjen, heng på! Vi må komme oss til toppen før klokken 7! Da kan du ta av deg headsetet! Hva er det du driver med? Nå må jeg stå her og vente på deg!
2: Synd å måtte vente, men sånn er det jo. Det er jo et team.
1: Kan du skjerpe deg? Vi må få signal før klokken... Nei! Dagotto! Altså, kan du lære deg å holde deg på beina?
3: Få lære meg det. Skjønner du ikke det jeg skler ikke slik?
1: Men du må være forsiktig, ikke så kan det gå ras!
0: Du rakk det.
4: Du rakk det.
0: Du rakk det selv litt.
4: Vakkert. Vakkert. Mm. Hva tenker du om at vi tar en liten pause for å bli kjent og øve på noe jeg synes er moro? En, liten, en ting som har dannet seg i kollektivet mitt.
0: Ok.
4: Har du hørt om Mortal Kombat?
0: Ja, spillet?
4: Ja.
0: Ja.
4: Ja. Meg og mine karer, mine vakre, vakre kompiser som jeg bor med, vi har begynt å ta det blodseriøst.
0: Ok.
4: Og det har kommet til det punktet der vi må ta et game før vi legger oss.
0: Ja. Yeah.
4: Og det påvirker nattesøvn.
0: Ok.
4: Det påvirker nattesøvn til den grad at hvis du taper, så er ekte følelser involvert. Det er dype, dype smerter. Og det er nada søvn.
0: Er det...
4: Stoltheten har blitt så forbannet stor når vi holder på.
0: Ja.
4: Og det spillet går ut på da. Det er jo du mange karakterer du kan velge mellom. Og så skal de ikke slåss.
0: Ja.
4: Ja.
0: Og det er, sånn, det er på en måte 2D som du ser det fra siden. Man slåss. Er det noe dere har spilt opp igjennom, eller har dere nylig startet med det? Liksom?
4: Nei, vi har vært borte. De fleste av oss har vært borte da før oppgjennom. Okay. Som en del av oppveksten og slikt.
0: Ja. Er det jevnt nivå på dere?
4: Ja.
0: Ja.
4: Ja, ja, nå, det begynte med at jeg var dominerende.
0: Okay.
4: Så kom neste mann og begynte å være en utfordring. Og nå har liksom alle kommet til det nivået. Okay. Der det er sånn, hver kamp er rumpesprekkene strammet inn, ja. Hår, altså, når du starter gamen, du tar et pust inn, og så puster du før du er ferdig, liksom.
0: Ja, ja. Og det er jo mange, altså, det er sikkert på at dere har litt vondt i fingrene alle sammen, det er jo mye knapper og rask trykking, ser jeg for meg. Mm. Er det et av de nyere dere spiller, da?
4: Ja, det er det siste, tror jeg.
0: Ok. Jeg mener jeg har prøvd det en eller to ganger, men... Det har liksom ikke... Jeg har spilt mye med Super Smash.
4: Ja.
0: Hvis du har kjennskap til det.
4: Ja, ja. Og det er jo en av de... Det er jo kjerne kampspiller.
0: Ja, enig. Det er jo Mortal Kombat da. Men tappte du eller vant du før du la deg i går?
4: Da vann jeg.
0: Du vant?
4: Ja, men okay. det har vært lenge nå. Ja. Lenge en periode hvor jeg har tapt hver kamp.
0: Ok.
4: Jeg har tapt hele tiden. Men... Men det som er så flott med de spillene der, er at hver gang så opplever du at ok, men vent nå litt, nå skjønte jeg noe nytt der.
0: Ja.
4: Og så begynner du å bruke det, og da i går så og i det siste så har jeg bare vært en birbo. Og jeg tror jeg aldri kommer til å tape igjen, fordi den nye observasjonen min, den var god.
0: Ja.
4: Mm.
0: Ok, og du vil ikke røpe hva det er?
4: Du må bare være kvikk som faen. Jeg er veldig... Jeg liker ikke avstand. Jeg går rett opp i trynet, og så stopper jeg aldri.
0: Nei, det er sikkert fint det.
4: Opp, ned, opp, ned, opp, ned. Ja. Så, shit. Nei, det...
0: Ja, det er jo et guttekollektiv.
4: Ja.
0: Så da skjønner jeg at det... Altså, det er stort potensial for en eller annen sånn... holdt jeg på å si, maskulinitetsprøve.
4: Ja, men,
0: konkurranse.
4: Jeg klarer liksom ikke helt å forklare den der ting, altså det har bare blitt så seriøst. Det er sånn, vi tør nesten ikke å gå i kamp lenger, for det er sånn, faen, taper noe, så søver jeg liksom.
0: Ja.
4: Ikke.
0: Men det gjelder for de andre også?
4: Ja, alle sammen.
0: Shit.
4: taper du, så kjenner du en sånn dyp, dyp smerte i hjertet ditt liksom. Ja.
0: Har du noen spilt fotball?
4: Ja.
0: Er det som å tape kamp i fotball?
4: Jeg dreit litt om jeg tapte kamp på fotball faktisk.
0: Okay.
4: Jeg var aldri der.
0: Aldri så glad i fotball kanskje?
4: Men nei, jeg tror det bare er konkurranseinstinkt om å ha liksom, eller stoltheten min har bare påvirket meg. Gjør noe gaming.
0: Ja.
4: Ikke noe annet.
0: Ok. Mm. Ja, fordi jeg husker jo, jeg har jo spilt en del selv også.
4: Mm.
0: Jeg husker at hvis jeg tapp, altså jeg ble mye, det er kanskje der jeg har vært mest sint da, i livet, når jeg har, hvis det har vært et eller annet som har vært så jævlig irriterende når jeg har spilt. Mm. Eller hvis jeg har tapt en kamp og jeg var sånn, faen! Og så er det sånn på grunn av en eller annen sånn, men det må finne alltid et eller annet å skylde, så er sånn, faen, det er på grunn av den jævla jæveren på laget mitt, som ikke gjorde en dritt, han logget ut i første runde.
4: Mm. Det er aldri din feil.
0: Nei. Og så tenker man alt sånn, ja, vi sitter og bare sjekker det her. Men er det sånn, sitter noen hjemme og øver eller annet?
4: Jeg ringte kompisen min mens jeg var på skolen og jobbet i går. Og så hørte jeg i bakgrunnen at han drev og tok seg kamper, og han var alene hjemme.
0: Ja, ikke sant?
4: Han var alene hjemme, så han drev og... Han drev og øvde, rett og slett. Han drev og så på YouTube, combinations og sånne ting.
0: Ja, ja, det blir jo tryhard-stemning når det er konkurranse med gutta, det skjønner jeg godt.
4: Det er ikke bra. Du må vite når du skal si stopp, ass.
0: Ja, og det er kanskje lurt å gjøre det før klokka bikker 11.
4: Ja, helst 10.
0: Helst 10. Enig. Da rekker du å bearbeide følelsen før du sovner.
4: Det er lurt.

0: Montor av Køber fikk du der. En låt jeg er fan av. Hørte den på konsert. Det var heftig det. Så hvis du likte det du hørte, sjekk ut den artisten. Og det gjelder for å høre med alle de andre artistene også, men jeg er kanskje litt biased på de artistene som jeg selv hører på til vanlig nå, men kanskje ikke bør være som radiohost. Men jeg er litt fan.
1: Faen, der ødela han koppen.
2: Det er onsdag.
0: Der ødela han koppen, og et glasskår skar av meg forhuden. Så nå sitter jeg her forhudløs og venter på en lyd fra deg, Marius.
3: Og der fikk du den.
0: Der fikk jeg den.
3: Min kjære forhudsløse broder.
0: Ja.
3: Sånn er det blitt. Sånn er det
0: blitt. Sånn er det. Brothers in glans.
3: Brothers in glans. Ingenting å skjule.
0: Ingenting å skjule.
3: La oss... Det er jo sommer snart.
0: Det er snart sommer.
3: Og det er jo absolutt verdt å snakke litt om sommer.
0: Ja, det synes jeg.
3: Okay. Og det blir nok en veldig spennende sommer. Nå. Aktiv sommer.
0: Ja.
3: Spør du meg, med alt som skjer i verden og tiden vi lever i er jo turbulent.
0: Ja.
3: Men man må jo også nyte sommeren, for da han er verdt.
0: Ja, for det var det jeg skulle til å spørre om. Hvordan påvirker det din sommer?
3: Ja, så er kanskje ikke underbevist, men sånn rent kollektivt, energimessig, så påvirker det litt, tror jeg.
0: Ja.
3: Eller
0: ja, kanskje det.
3: Drit vi bare gir deg her i Norge. Til en viss grad.
0: Ja.
3: Ikke bra, altså.
0: Man driter i det til man ser en post på Instagram, og så er man sånn, nei, den skal repostes.
3: Den skal repostes.
0: Ja.
3: Save the fucking world.
0: Ja. Vet du hva? La meg gjøre mitt, da.
3: Ja. Get the fuck out.
0: La meg gjøre mitt.
3: Uff.
0: Legge ut denne på story.
3: Nei. Nei. Ah, jeg
0: hva skal
3: fucker
0: du
3: seg helt mer.
0: Nei.
3: Nei.
0: Jeg har... ja, jeg er ikke så god på å engasjere meg i sånne ting, men jeg har, så derfor så har det aldri føltes genuint som noe jeg på en måte, jeg vet at hvis jeg gjør det, så er det ikke genuint fra min side.
3: Nei.
0: Så da, pluss at jeg er egentlig ikke på Instagram mer.
3: Nei, same. Liksom, men jeg er alltid forberedt. Dagen Molotov skal bli laget,
0: ja,
3: og de skal kastes, da kaster jeg. Da er jeg så forbannet klar, liksom.
0: Da er du klar.
3: Så jævlig da.
0: Ja, nei, jeg graver meg nok ned i tull, ass.
3: Du gjør det, ja.
0: Ja, mønnser litt burgerse på film.
3: Mm.
0: Tenker, ja, det er noen andre som
3: fikser det.
0: Som fikser det.
3: Ja, og vet ikke, det er helt greit da.
0: Ja,
3: det er helt greit da.
0: Halv glans mellom bena.
3: Mm.
0: Setter meg ned og tenker, ok, det er meg og mine... Heteløse brødre, vi finner en ny måte å ta over samfunnet på. Nei, men hva er det du skal i sommer?
3: Jeg skal jobbe en del, altså.
0: Du skal jobbe en del, altså.
3: Ja.
0: På dette pizzastedet, pizzabakeren.
3: Må nå tjene noe. Ja, jeg er pizzabaker.
0: Ja.
3: Så jeg skal kose
0: kaster
3: med det.
0: Kaster du pizzaen?
3: Ja.
0: Du gjør det?
3: Ja, ja.
0: Det er heftig.
3: Så klart. Jeg er jo halvt italiener.
0: Ja, da er det.
3: Ja. Så det måtte jeg naturligvis lærer meg.
0: Okay.
3: Og så er jeg til og med litt sånn der, og det er åpent glas, så du ser rett inn i bakeriet hvor vi lager pizza.
0: Det.
3: Okay. Og det er av og til, vi tar på et lite show med meg og Bogdan, han andre pizzabakeren der, hvor han kaster bak ryggen, jeg tar imot, så kaster jeg tilbake, og så blir pizza ut av det, liksom.
0: Ja, det er kult.
3: Ja, det er jævlig kult.
0: Det er bra det blir pizza.
3: Ja.
0: Ut av det.
3: Folk er glad i pizza.
0: Ja, folk er glad i pizza. Ja.
3: Utenom da, så skal jeg faktisk bare kose. Skal komme litt inn i sånn treningsrutine igjen. Skal spise godt. Jeg skal spise godt.
0: Ja. Det synes jeg er viktig i sommer. Spis godt i sommer.
3: Ja.
0: Jeg skal jobbe litt, ja.
3: Mm.
0: Jobbe. Men jeg skal også på tur. Skal på roadtrip med Amalie.
3: Norge.
0: Og bikkja vår. Ja. Vi skal til...
3: Jeg har hørt om det, ja.
0: Du har hørt om det?
3: Spennende.
0: Ja, hun er jo glad i å fortelle om hva vi driver med.
3: Mm.
0: Som hørtes ut som at det var negativt, og det var ikke det jeg mente. Men vi skal blant annet innom Kristiansand, skal vi til. Jæren, skal vi til. Blant annet. nå husker jeg ikke hva det heter, men det er et eller annet sted hvor det er Flåklypa museum, eller noe sånt.
3: Rått.
0: Eller liksom et eller annet sånn Flåklypa sted.
3: Mm.
0: Det skal vi innom. Jeg gleder meg masse.
3: På sykkel?
0: Nei, det er ikke på sykkel.
3: Nei.
0: Det vi skal gjøre på sykkel er at vi skal sykle til København. Og det skjer da cirka to uker etter denne roadtrippen. Så skal vi sykle til København med vår kjære lille hund.
3: Mm.
0: Så det blir veldig koselig.
3: Fy faen, ikke kult.
0: Ja, det blir gøy.
3: Det blir utrolig vakker, tror jeg.
0: Ja.
3: Og dette landet er å bare ta det på sykkelfoten, det er jo fantastisk. Det er jo genialt.
0: Ja.
3: Genialt.
0: Komme oss litt vekk fra hverdagen og teknologien. Og.
3: Ja.
0: Det blir deilig.
3: Ja. Og så har jeg utrolig lyst til å få til en helg i skogen, i hengekøya og på fjellet eller noe sånt.
0: Ja.
3: Bare gjøre litt av det samme.
0: Komme
3: kanskje
0: seg litt
3: helt inn i jobba heller, vet du.
0: Nei, det er sant.
3: Mm.
0: Man må ta seg fri i sommer, og det synes jeg alle må gjøre. Det er veldig viktig.
3: Mm.
0: Men også spise god mat.
3: Ja, men du vet ikke. Siste perioden jeg har vært i nå,
0: ja.
3: Så jeg synes det er litt spennende selv. Men jeg har vært i en slik en skikkelig studenttilstand der. Jeg var jo i Roma, og da brukte jeg alle pengene mine.
0: Okay.
3: Og i en måned nå nesten har jeg ikke hatt penger. And I'm still kicking. Jeg har funnet måter. Jeg har funnet måter å fortsatt ete akkurat det jeg trenger på. Men samtidig så har jeg gått mange dager uten mat. Og det har vært spennende.
0: Uten mat?
3: Ja. Jeg har fastet.
0: Ok.
3: Fordi jeg har rett og slett ikke rau. Og det gaur, folkens. Det gaur.
0: Selv
3: om tid er vanskelig. Ting koster fitte mye peng.
0: Ja.
3: Så skimer du deg gjennom det.
0: Mm.
3: Kom inn og bakkeriet. Du skal få deg ikke rast på deg. Ikke si det til skjeven.

0: Der fikk du Party Boy av Gustav 1, 0, 0, ja, 1000. Gustav 1000.
1: Hva har du i posen der, Marius?
2: Ja, du lurer vel helt nå.
1: Ja, jeg gjør det.
2: Vil du se?
1: Ja.
3: Frokost!
0: Vi var i posen.
2: Vi var i posen, helt til vi fjernet posen.
0: Det har vi. Jeg har veldig lyst til å... Det er et sånt instrument der, som jeg har veldig lyst til å bare... Jeg tror ikke...
2: Hva kaller man dette der, da?
0: Det ser på en måte ut som en, hvis du ser for deg en bordtennisrekkert, bare mindre og tykkere.
2: Og rom.
0: Og så at, men at det er en tromme, og så har den to sånne perler på en måte som henger opp på siden, som man bare vrir.
2: Fin lyd da.
0: Vrir på den. Ja, men jeg føler det er begrenset hvor mye, hva slags type lyd du kan lage.
2: Er det en laget av lær, eller er det plastikk? Altså det selve skinnet liksom.
0: Det virker som at det er noe skinnaktig. Men den er ikke sånn veldig godt konstruert, som gjør at jeg kanskje velger å tro at den er mer autentisk. Hvis det hvis er lov å si det.
2: Ja, men det ser ut som at han lager kokosnøtt på toppen her.
0: Ja, det er mulig det. Det står i hvert fall Brasil. Og så står det Pipa RN, tror jeg det står.
2: Pipa R.
0: Ja, ja. Du var vel egentlig ved å si noe. Spurte du i sted, nå snakker jeg, dette blir veldig meta da, men nå skal jeg referere til noe vi snakket om under låta. Spurte du om vi skulle snakke om det?
2: Ja.
0: Ok, ja, men la oss snakke om det.
2: Ja.
0: Jeg nevnte, nevnte under låta nå at jeg skal på Kortfilmfestivalen i Grimstad. En film som jeg har jobbet på, skal være med der. Så jeg er med som... hva skal jeg si? Er med som nominert til en viss grad. Veldig gira over det. Jeg skal liksom bare dra med noen venner ditt. Og så er vi en film vi har laget og nominert. Den heter «Jeg kan ha smittet deg», heter den. Jeg har ikke hatt regi eller noe som helst, men jeg har vært med på kameraarbeidet. Så jeg gleder meg til å se. Det som er litt gøy også er at jeg har faktisk ikke sett kortfilmen.
2: Shit, det blir ekstra spennende.
0: Det blir ekstra spennende. Jeg gikk glipp av premieren fordi jeg trodde den startet en time senere.
2: Faen da.
0: Men det blir veldig spennende. Det er jo da, som sagt, i Grimstad. Jeg drar dit i morgen og skal være der hele uka.
2: Er det hele veka med filmfestival?
0: Ja, det er fra 10. til og med 13.
2: Ja.
0: Så det blir jo torsdag til søndag for meg. Da. Nei, tirsdag til søndag, mener jeg. Så det er jo nesten en hel uke.
2: Men kortfilmer, vil du si det er enklere eller vanskeligere enn litt lengre filmer? Og hvor lenge var en kortfilm egentlig?
0: En kortfilm...
2: Det er alt fra 5 til 20 min liksom.
0: Det er... Jeg tror det kan vare opp til... Jeg tror så lenge det er under en time, så tror jeg det anses som en kortfilm.
2: Ja.
0: Og så handler det litt om... struktur og sånn også, tror jeg. Fordi du kan jo, hvis du lager en video på 5 minutter, så trenger ikke denne dønse være en kortfilm hvis det er det kan jo være en sketch, for eksempel. Jeg føler det handler mye om hva intensjonen din er også da.
2: Fordi, skal man lage en film, så har man jo nødvendigvis et eller annet man har lyst til å vise, fortelle, eller gi til publikum, holdt på seg, de som ser på. Og jeg føler det kan bli vanskelig med begrenset tid, eller du må ta aktive gode valg da.
0: Ja, det er, i en kortfilm så tar man gjerne, der du kanskje forteller en stor historie med mange forskjellige ting som skjer i en film. Så i en kortfilm så handler det kanskje mer om en av tingene som hadde skjedd i filmen, ikke sant? Det kan være mer fokusert på la oss si da at det er en film som handler om dagen i dag. Så kan en kortfilm handle om det at vi skal ha sending på en måte, ikke sant? at da velger du på en måte noe mer å, konkret å fokusere på. Mens med en film så... Du kan også gjøre det med en film, men du har jo mye lengre tid å fortelle på da.
2: Ja.
0: Så det er... ja. Altså, det er ikke noe fasit svar på det. Det er jo masse forskjellige måter å gjøre ting på.
2: Tror du fremtidens... regissører og filmskapere ligger liksom i kortfilmindustrien nå, holdt på å si, eller så er det der de begynner før det liksom breakthrough?
0: Ja, gjerne, jeg føler det er kanskje mer typisk, ja. At fordi det er lettere å få støtte til kortfilmer og mindre prosjekter, og da får du vist hva du kan, så når du da skal pitche et større prosjekt, så kan du vise til: jeg har gjort disse kortfilmene her,

0: Du kan det du skal si.
1: Absolutt.
0: Ja. Jeg skal jo da, fant jeg ut, ikke på jobb.
1: Nei.
0: Så da blir det jo tur med hunden da, fort. Dig. Tur med hunden, ordne litt hjemme, spise frokost. Jeg har jo egentlig laget meg toast for sendingen, som jeg bare aldri spiste.
1: Nei.
0: Så da må jeg få med det. Og så, ja, ta det med ro resten av dagen.
1: Ja, flott da.
0: Viktig å ta vare på seg selv.
1: Absolutt.
0: Ta vare på deg selv, kjære lytter. Vi kommer i hvert fall til å ta vare på deg nå med litt kul musikk, og så får du Skumma kultur nå etterpå klokka 9. Hør på de. De er fete, de også.

0: Skummakultur på Radio Nova.
1: Ula la la la Nova.
2: Okay.
3: Morgen, alle sammen! Du hører på Skummakultur. Klokka har blitt 9. Jeg er ikke alene her i dag. Hvem er jeg med?
4: Nora.
3: Og to nye gjester.
5: Ferdinand heter jeg.
2: Du er Ferdinand. Det er sånn.
5: Ferdinand heter jeg. Ferdinand.
2: Og jeg heter Ulrik.
3: Yes, og det er meg, Gian on the beat. Ja, vi har en skikkelig bra morgen. Litt stressa morgen, men vi skal prate om litt forskjellig. Det en gammel spalte kommer tilbake. Teknikkmagasinet er her. Telefongate og masse mer. Gleder dere. Mjau, mjau. Vi ses.

0: Det var Sherry Maguani med BRB.
1: Skumma kultur. Alle hverdager fra 9 til 10. På Radio Nova.
0: Yes, men uansett så er jo det utland, det er jo sommerferie og utlandsferie-season. Og Nora, hvor har du vært?
2: Jeg har vært, jeg skulle til Italia, og så skulle jeg på en liten gjennomreise til Køben for å besøke venninne på Venedover. Og jeg har ikke vært, det er litt flaut. I mine snart 25 år langt liv, det var veldig bra Norge, så har jeg aldri vært i Danmark før. Så det her var ikke bare min første gang i Køben, min første gang i Danmark.
3: Okay.
2: Og jeg vet jo at veldig mange liker Danmark. Jeg har vært sånn, ja, herregud, men ingenting slår Norge. Altså, Køben, og det her gikk jeg rundt og sa hele den en og en halv dagen jeg var der. Køben er det Oslo tror det er. Danmark er, eller i hvert fall Køben da, er Oslo bare bedre.
0: Ja.
3: Ja.
2: Så jeg vet ikke, hva dere, har dere vært i Køben? Eller Danmark? Eller, ja?
3: Altså, jeg elsker København. Jeg har vært der så mye gjennom livet.
2: Ja.
3: Nesten hver sommer, egentlig, siden jeg var liten. Elsker det. Jeg er helt enig i det du sier. København er, altså, det er så fint der også.
2: Mm.
3: Og som ikke det var nok, de selger øl på 7-Eleven, og du kan bare gå med en øl i gata. Dritnice.
2: Og det er billig.
3: Det er billig. Altså, ja. Hvis ikke du har vært i København, så må man dit, ass. Det er dritnice. Jeg er helt enig.
2: Ja. Og bare sånn, folk, man sykler jo flere sykler enn biler.
0: Ja.
2: I love it. Og folk bare har så kul stil, og folk er så chill, og folk har med ungene sine overalt. Og jeg hørte ikke en eneste grinerunge.
0: Mm.
2: Ikke en eneste grinerunge.
4: Det har jeg ikke tenkt over før.
2: Det er
4: at
2: paradis.
4: Selv kids er hipster i København.
2: Ja.
0: Jo, men de er trendy. Jeg var i København nå, var vi vår? Høst? Nå i høst. Nei. Nei, jeg var i Køben nå i år. Jeg var der nå tidligere i år. Og det var på en måte, jeg ble liksom tatt litt på senga, fordi jeg ser meg rundt, ser en kid, jeg vil si 8 år, klær seg dobbelt så bra som meg.
2: Ikke sant?
0: De har swag i København.
2: Mm-hmm.
0: Og det er undefeated. Og jeg synes det er så ikonisk at de sykler med vogner foran seg.
2: Ja, ja, ja.
0: Fordi det synes jeg vi burde ta inn her. Det burde vi liksom...
2: Ja, sånn, stopp ungene opp i en vogn og sykle med dem, liksom. Mm. Ja, jeg
0: er
2: enig.
0: I stedet for å ha liksom det barnesykkelsetet.
2: Mm.
3: Ja, det er grelt.
0: Ja, det er... Ja.
3: Ja, den vogna er dritende. Jeg synes det er kjempegud. Du kan ha masse ting oppi der også.
2: Mm.
3: For uansett om du ikke har kidsa der.
0: Ja, du kan ta med handletingene dine. Hvis du drar og handler, så kan du putte posen oppi der, bedre sagt. Og så, boom, sykle til fors, på en måte.
2: Ja. Og det er innenfor.
0: Boom, ja.
2: Og det er sykkelparkering overalt. Og
3: sykkelveier, ikke minst.
2: Og sykkelveier, ja. Men det var litt skummelt. Jeg leide meg sykkel, fordi venninna mi hadde sykkel, og vi syklet overalt. Men det er jo, jeg har ikke lappen. Så jeg føler meg litt sånn, jeg har ikke noe her å gjøre. Så når jeg sykler i Norge, sykler jeg på fortet.
4: Du føler imposter-syndrom når du sykler?
2: Ja, på vei, det gjør jeg. Jeg er veldig glad i å sykle.
4: Ja.
2: Men jeg synes også det er litt skummelt, fordi jeg har ikke lappen. Så hvis jeg gjør noe feil i trafikken,
4: ja,
2: så skulle jeg ønske at jeg kunne ha liksom en sånn L på meg etter.
4: Sånn, ja. Men jeg har ikke lappen jeg heller.
2: Nei.
4: Men jeg tror bare sånn, vi må bare eie det. Drite i det, liksom.
2: Jo, men, altså,
4: la de som kan reglene og liksom bane vei for oss, så kan vi bare
2: skape kaos.
3: Det er jo syklist-mindset uansett, at man er først og viktigst og sånn når man sykler.
2: Ja. Nei, men det der er syklist-mindsetet fra et bil-mindset.
3: Ja, det er kanskje det.
4: Det er en utdatert stereotypi, faktisk.
3: Opplevde du at det kom en moped forbi deg mens du var i sykkelfeltet?
2: Nei, det gjorde jeg ikke.
3: For det skjer ganske ofte når man er i Danmark, i København.
2: Ja, ja, ja. Ja,
3: fordi sånn de kjører jo der også. Det synes jeg er veldig ekkelt.
2: Mhm.
0: Oi, det har jeg aldri opplevd, faktisk.
3: Fordi sykkelfeltet, det er også da for liksom, hva skal jeg si, motoriserte sykler, da mopeder og sånn. Og det er veldig, veldig rart når du sykler helt vanlig, så plutselig så kommer det en jævel på moped eller motorsykkel, liksom. Det er veldig rart, egentlig, at det er så tett på.
0: Ja, nei, jeg har egentlig aldri opplevd å sykle, eller jo, jeg gjorde det en gang, men det var fordi skoene mine hadde krokodillegap fordi sånn datt av, og så måtte jeg sykle hjem igjen. Og jeg har lappen, og jeg har motorsykkellappen, så jeg vet hva som innebærer å på en måte være en person på to hjul.
2: Mm.
0: Jeg dreit i alt. Jeg bare krysset over. Jeg krysser fingrene mine for at jeg ikke blir påkjørt bare. Og så bare går jeg sånn, yes, inn her skal jeg ha det. Og bare sykler inn.
2: Herregud, det er jo helt insane.
0: Ja, men det er på en måte noe jeg heller ikke ville anbefalt til noen. Men hvis du gjør det, YOLO.

0: Thanks.
1: Husk nå bare at det tegnet ikk magasinet.
2: Med ikk på slutten.
0: Yes, da... Det var Return of the Light. Nei, det, nei. Men teknikkmagasinet. Fordi nå som jeg ikke har en telefon lenger, så må jeg bruke en iPad. Og dere tror kanskje at jeg kommer til å si at det er ikke å bruke iPad. Men nei, jeg synes det er ikke med telefon.
3: Du synes det er kjempekul ut når du sitter der med en iPad.
4: Men det her er ganske gøy, fordi fordi får ikke mange sendinger.
3: Jeg mente det, hele hjertet mitt. Kjempeoppriktig.
4: Det tok John som et veldig stort kompliment. Men jo, det er veldig gøy at du sier, fordi for ikke så veldig mange sendinger siden så var jeg med på Teknikkmagasinet, hvor vi snakket om at det var sykt ikke med iPad.
0: Ja.
4: Så det er veldig gøy at du mener motsatt.
0: Ja, nei, fordi nå jeg har ikke tilgang til noe. Jeg har ikke tilgang til ruter, bank-ID, sparebanken min, Vipps, 4G! Jeg har ikke 4G!
4: Oi.
0: Jeg har ingenting på den iPaden. Jeg har...
5: Hva skal man med iPaden da?
3: Angry Birds?
0: Jeg har Blooms, TD6, jeg har
3: da har du det der,
0: Sunday Lawn.
3: Har du det spillet med den det, grå alienen som løper på sånne grønne firkanter og så snur rommet seg?
5: Run?
3: Run, ja.
0: Jeg holdt nesten på å si Rainbow Kitten eller noe sånt.
5: Nine Cat?
0: Ja, Nine Cat!
4: Oh my god!
0: Ja, men jo, det er kjempeikke å ha telefon, fordi hvorfor må jeg ha det til alt?
4: Men det er en ting da, for alle rundt, jeg skjønner det, for alle rundt, sånn, jeg trodde at det bare skulle være meg og Ulrik i studio i dag.
0: Ja.
4: Fordi jeg fikk ikke tak i Gian.
0: Nei.
4: Jeg var sånn, å herregud, jeg satt på T-banen, jeg var sånn, for jeg var litt forsinket, jeg kommer sikkert for sent, Ulrik må starte alene, jeg har vært på skommet før, og så kommer jeg, og så sitter Gian der.
0: Ja, og det, og vet du hva, det er bare flaks. Det er bare flaks, og vet dere hvorfor det? Fordi 25-bussen er alltid sen. Fordi jeg, grunnen for at det egentlig kom sent var fordi jeg mistet T-banen min, og så måtte jeg, og så er det en sånn, la oss si, give or take 8 minutter å gå til bussen ifra meg, når jeg allerede hadde begynt å gå. Så da var jeg litt sånn, ok, jeg kommer til å komme 9 her. Og jeg får ikke sagt noe, fordi, igjen, jeg har ikke 4G. Jeg har ikke 4G til å si noe til noen at hei, jeg kommer for sent. Og det kom jeg ikke på før jeg var halvveis til bussen.
5: Men hvordan hadde du billett på bussen da?
0: Jeg hadde ikke billett. Nei.
4: Men det er alltid kontroll på
5: buss. Allegedly.
0: Nei, fordi igjen, så må jeg ha telefonen min. Jeg må ha telefonnummer for å få tilbake kontoen min.
4: No.
0: Det er jo, man er jo fullstendig ubrukelig uten en telefon.
4: Men det her har faktisk tenkt på veldig mye, at sånn, husker dere i fjor eller noe sånt, så var det sånn internett-shutdown i Spania.
0: Ja.
4: I sånn 20 minutter. Mm. Og der har jeg tenkt på sånn, spesielt her i Norge, vi hadde ikke overlevd. Ingen har kontanter. Ja, du, som du sier, du har bankkonto, du har Vipps, du har ruter, alt på telefonen, Google Maps. Altså sånn, vi klarer oss ikke uten. Eller kanskje du beviser på at vi faktisk klarer oss uten.
3: Ok, lær oss. Nå blir jeg nervøs. Hvis vi skal miste internett, hvordan får du til dette her?
0: Greier at jeg har egentlig ikke fått det til helt enda, fordi jeg enda ikke har internett, så jeg får ikke sjekket hvordan jeg kommer meg til sparebanken etterpå, fordi jeg trenger en kodebrikke.
4: Har du ikke internett hjemme?
0: Ja, jeg er ikke fullstendig off the grid da.
5: Men hvis du går til banken, du kan bare ha med deg, har du ID-kort?
0: Ja.
5: Ja, da kan du, hvis du har med det til banken.
4: Men ingen banker har sånn at du kan møte opp lenger, har de det?
5: Jo.
3: Filialer, er det det dette? Hæ? Bankfilial, er ikke
5: ja,
3: det?
5: Ja, det er noe som heter det i hvert fall. Okay,
0: ja.
5: Jeg hadde en måned hvor jeg hadde sånn Nokia-telefon, det var egentlig for et eksperiment til radioen, og så bare ble det ikke noe. Men da endte jeg opp med å dra til banken 5 ganger, fordi jeg var forsinket dit, rakk ikke, jeg var for tidlig, og så hadde jeg ikke med pass. Så bare husk å ha med pass hvis du skal til banken.
0: Må jeg ha førekortet mitt til seg?
5: Nei, så du må ha pass eller ID-kort. Ja, dessverre.
0: Åh, jeg kommer faktisk til å brenne meg selv nå. Ja. Men jo,
5: skaff deg sykkel, det hjelper masse. For da, sykkel...
0: Ja.
5: Og ID-kort.
4: Og da blir du like kul som de i Kjøben.
3: Med sånn
0: vertikal. Ja, kanskje
5: sykkel
0: med kurv. Dette er egentlig kjøbenifiseringen av meg.
4: Ja.
0: Ok. Kanskje det er.
4: Så det er ikke noe ikk likevel?
0: Jo, det er ikk.
4: Oh, ja, okay, det er
0: nei, det er kjempeikk. Fordi,
3: alle i Kjøben har det på.
0: Ja, det er det. Men en ting jeg ikke synes er ikk akkurat nå, er at jeg gikk null kødd sånn her, med iPaden. I got that shit strapped on.
5: Du holdt den som en skolebok, ja, liksom, inntil brystet.
0: Og så på bussen så satt jeg sånn her også. Så satt jeg bare og
4: scrollet på, ja, iPaden.
3: Men hva scrollet du på?
0: Sunderland da, ja, det er spillet mitt.
4: Oh, men da blir det sånn, har dere sett sånne gamle tanter og besteforeldre som skal ta bilder med iPaden?
0: Ja.
4: Og det er så koselig, og du må ta mirror selfie med iPaden.
0: Det er det jeg skal bli. Jeg skal bli en gammel iPad-bestemor.

0: Det var Lemi med Monster.
1: Nei. Ja, dette Rushdie som dekker Top 25 Play Baseball Compilation på YouTube. Og der vi i gang. Det Thomas Mildish som tar ballen. Og han tar den svære hanske. Det dritstor hanske han tar den. Og så det batteren. Dette klippet jeg sett før. Dette dritbra. Det fikk jeg opp i reelsen min. Og det han batter. Og han løper. Det home run. Han fikk home run. Han løper hele veien. Det Jeffrey Starsberg som løper rundt her. Og hører på. Han hører på Rushdie tirsdag til torsdag 4-6. Dette meg, Ulrik fra Rushtid. Jeg vil bare ha litt snikpromotering. Det var ikke veldig sniket egentlig. Veldig promoterende.
0: Ja,
1: til min egen hjemmeredaksjon.
0: Ja, jeg liker det.
1: Jeg har et problem.
2: Okay.
1: Som jeg trenger, og dette må fikses oppriktig. Okay. Mine nerver er problemet mitt. Jeg har alltid visst at jeg ikke er noe glad i å se på skumle filmer.
0: Ja.
1: Men jeg fant ut i går at det på et sånn nivå som, altså, jeg trenger hjelp. Fordi jeg så seriøst verdens minst skumle film.
0: Hvilken da?
1: Den heter, hold deg fast, American Werewolf in London.
3: Så, den har jeg hørt er ganske bra.
1: Det var ikke det.
3: John Landis.
1: Ja, men den er ikke bra.
3: Nei, er den ikke det? Det er den største filmen hans, hvertfall.
1: Ja, men den
3: sorry,
1: er
3: veldig nerd, det er bare
1: det som eventuelt gjør den bra er fordi det er en slags sånn parodi på skrekkfilm.
3: Okay.
1: Så den er jo liksom morsom. De har jo sånne vitser gjennom hele filmen. Og det gjør det bare verre at jeg sitter og er dritredd.
2: Men er det sånn scary movie-vibes? Ja. Eller er det ikke like sånn parodi?
1: Jeg vil si det er litt mindre parodi. Okay. At de har faktisk prøvd å være skumle når den er skummel.
3: Okay. Mm.
1: Men når den ikke er skummel, så gjør de på en måte narr av filmen. Og de har sånne wisecracks hele tiden. Og på en måte, jeg har hermet en skumle øyeblikk som ikke var skumle fordi det var en punchline i stedet. Men jeg sitter jo og er dritredd. Og det er åpenbart falsk effekter, alt ser ut som det er laget av plastikk. Det er jo ingen i den salen som sitter og er redde. Alle sitter jo bare og ler av filmen, mens jeg sitter jo faktisk og må konsentrere meg for å ikke skrike høyt. Jeg er kjempeskvetten.
2: Men er det at du skvett, eller at du blir redd etterpå også?
1: Begge deler, jeg sitter her.
2: Så du får mareritt etterpå?
3: Ja, så du har ikke sovet i natt?
1: Nei. Det er helt riktig.
3: Nei.
1: Jeg satt foran ytterdøra mi med sånn gevær i stol.
2: Ja.
3: I sånn wife beater, sånn trøye.
1: Ja. Ja. Riktig. Hva skal jeg gjøre?
3: Ta det sammen.
0: Okay. Oi, ok, boom.
3: Nei, men det er vanskelig å kvitte seg med sånne ting når det er liksom en del av deg i nervesystemet.
1: Ja.
3: Jeg var kjemperedd for å se på sånne skrekkfilmer før, og så begynte jeg med veldig gamle, å se på veldig, veldig gamle skrekkfilmer, sånn Nightmare on Elm Street og sånn. Og da ble jeg liksom mer, jobbet jeg meg opp da. Det er i hvert fall det året, det funket bra for meg.
1: Ja, ok, du ble kreert liksom.
3: Ja.
1: Eksponeringsterapi, rett og slett.
3: Rett og slett.
1: Ja. Wow.
3: Men start på et litt sånn nivå hvor det er litt sånn dritt, egentlig. Så typ egentlig det du så på ja. Høres ut som det er akkurat det.
2: Du bare
3: akkurat
2: ser den på repeat.
1: Og det var, er veldig morsomt, fordi de har en av karakterene, eller han som er stemmen til Yoda, gjør en cameo, og det er også han som er Miss Piggy i The Muppet Show.
2: Wow.
3: Er Yoda Miss Piggy?
1: Ja, eller fordi de bytter skuespiller til Yoda i sånn hver film han er med i. Men en av originale Yoda er Frank Oz, som er Puppeteer. Han er med, har vært med å starte Muppet Show.
3: Okay.
1: Og han er Miss Piggy.
3: Ja,
1: så
3: ja.
1: Han har en liten rolle. Og så er det rett før en jumpscare, så ser du at det er noen barn som sitter og ser på The Muppet Show. Så de hadde et sånn, ja, det sier litt hvor useriøst det var. At Miss Piggy er, jeg sitter og er livredd for en film som har Miss Piggy i seg.
3: Ja.
2: Men altså, jeg er veldig skvetten, så jeg skvetter lett, og jeg er den personen som hyler på kino. Fordi jeg skremmer alle rundt meg også. Men da, men jeg blir liksom, jeg skvetter, og så er det over. Men det jeg har funnet ut er enten se på skrekkfilm alene, som kanskje høres litt psyko ut, men fordi at da på en måte, det er ingen rundt deg som kan skremme deg. Det er liksom, du sitter alene på rommet ditt og ser en skrekkfilm, og er sånn, ok.
1: Eller sa du nå, jeg sitter alene på rommet ditt og ser en skrekkfilm?
2: ja, kanskje jeg skal gjøre det. Nei, men jeg klarer ikke å se på film alene. Jeg klarer ikke å følge med da. Så det var for meg så funker det. Og jeg har en venninne, barndomsvenninne. Hver gang vi ser på skrekkfilm sammen, så begynner vi bare å le. Fordi hvis du bare innser at det er skuespill, hvis du innser, sånn, vi så på sånn Conjuring og Annabelle og sånn, og på et tidspunkt så blir det så mye overnaturlig at det bare blir komisk.
4: Mm.
2: Så hvis du bare prøver å snu på det, hvis du klarer det da.
4: Det vet jeg ikke om jeg kan, men jeg må jo bli bedre. Jeg kan jo ikke sitte sånn, folk ser jo på meg. Jeg sitter jo liksom med sånn beina, armer og bein hjemme
2: foran,
4: meg. Kunne vi ikke ha hatt en pute foran ansiktet? Det er jo flaut, og folk tenker, hvem er han kødden?
2: Kanskje du bare må eie det?
0: Ja, det synes jeg, man må bare gjøre det med chest.
2: Ja.
3: Eller hvis du vet at du skal se en skrekkfilm, bare se den hjemme først, så du vet hver gang det kommer noe skummelt.
4: Ja.
3: Så du kan forberede deg, rett og slett, øve.
4: Ja, så kan jeg ha sånn liste med timecode, hvor det står hver jumpscare, så jeg kan sitte og følge med. Krysse hver jumpscare når det har kommet.
2: Du kan bli han irriterende som sitter sånn, til dem ved siden av deg. Så dem blir mer redd enn hva du er.
4: Det er perfekt. Det er akkurat det jeg skal gjøre. Tusen takk. Jeg skal nå bli på skrekkfilm bedringens vei.

0: Så det het, det spillet.
1: Kan ikke du Sunday Lawn? Jeg drev og skrev noe, ok?
2: Gianna har blitt iPad-kid, unnskyld.
1: Ja, men det er jeg stolt over.
0: Det er noe med å se noen holde en iPad som bare er, det bare er rart og umenneskelig.
3: Man blir liksom veldig liten, fordi det er så, det er, telefoner er så små og firkante, men dette er så stor firkant, så man krymper liksom med, sitter du liksom og dingler med beina på setet også?
1: Ja, ja. Kan ikke en gutt være petit i 2026?
2: Nei, selvfølgelig. Du skal få være petit. Jeg er litt på underskudd av søvn på grunn av sola. Så da blir jeg veldig fisen. Ja. Så unnskyld, det var ikke meningen.
0: Nei, det går helt fint. Det var vanskelig for meg å holde det gående. Jeg har i hvert fall vanligvis se på klokka. Det var poenget mitt.
2: Ja. Nei, jeg er jo litt intuitiv på leggetid og sånn. Men jeg liker å stå opp tidlig, og da bør man jo legge seg tidlig, fordi jeg trenger søvn. Men jeg er jo sånn, jeg tenker, jeg har hele kvelden igjen. Men nei da, klokka er 10, 11, 12, 1, som du sier. Mm. Og det gjør det vanskelig. Men så er det jo motsatt igjen på vinteren. Da blir jeg jo trøtt drittidlig, fordi det er så fort mørkt. Så man blir liksom aldri fornøyd.
0: Og du blir ikke våken på morgenen heller?
2: Nei, det er det.
0: Men da er det lurt å ha sånn der lyslampe, lysealarmklokke.
1: Ja. Lysealarmklokke?
0: Det har jeg. Ja, så man våkner med lys, fordi da er det på en måte lys når du våkner.
3: Men det er ikke bare irriterende, er det ikke det?
1: Ja, hvor mye lys er det snakk om her? Er det at det blir bare flash?
2: Nei, det er sånn at lyset starter en halvtime før alarmen ringer, tror jeg. Så det blir sakte, men sakte lysere på rommet ditt.
1: Ja.
2: Men jeg fikk en sånn klokke en gang, fordi jeg alltid har slitt med å stå opp. Men jeg hater å bli vekt. Det verste jeg vet er å bli vekt. Så jeg må våkne til sånn fuglekvittring eller et eller annet.
1: Du må ha en fredfull
0: våkning. Men de har det, har de ikke det?
2: Hva sa du?
0: Jeg tror de har det, eller i hvert fall den jeg har.
2: Det sto det at det skulle være det, men så er det sånn ni, ni, ni. Åh, jeg blir sint. Og dere vet den alarmen på iPhone?
1: Ja.
2: Åh.
1: Nei, men den, jeg har PTSD ifra nå, fordi hver gang jeg hører den, uansett på døgnet, skvetter. Jeg går, nei. Og så begynner jeg å se meg rundt. Uten en telefon da.
3: Ja, men jeg føler også med sånn, de der standard alarmlydene som man har hatt opp igjen. Hvis jeg hører de, så blir jeg liksom trøtt som om det skulle vært tidlig på morgenen.
1: Ja.
3: Og jeg må våkne til en alarm. Så får man sånn hjertestopp nesten.
2: Jeg har litt samme med sånn syntetisk fuglekvittring, hvis det gir mening. Fordi jeg pleide å ha man har en søvnfunksjon.
1: Ja.
2: På iPhone så kan man ha fuglekvittring. Og det hadde jeg før. Og da startet det veldig svagt med sånn pip, pip, pip, og så blir det pip, pip, og så blir det liksom fuglene roper jo til slutt, ikke sant? Men det var, jeg måtte ha litt sånn Disney-prinsesse. Ropende fugler.
0: Ja, de våkne opp!
2: Ja, ikke sant? Nettopp. Men vet dere Hymn for the Weekend av Coldplay?
0: Nei.
2: Den sangen?
1: Nei,
3: absolutt ikke.
2: Den starter med fuglekvittring. Og hver gang den sangen kom på, den var i spillesemi før, så skvatt det. For jeg var sånn, nå må jeg våkne. Så jeg måtte bytte alarm, for jeg innså at syntetisk fuglekvittring skremmer meg.
1: Ja, rip.
2: Rip.

0: Det var Juni Habel med I'd Like to See It.
1: La la la la Nova.
0: Brr, what the freak. Jeg kan ikke tro at vi er ferdige. Ja, dette har vært, det her gikk alt for fort, og jeg vil at dette skal være for alltid.
2: Gode dagen over.
0: Ja, men heldigvis.
3: Jeg hadde greid å snakke om Danmark uten å disse språk dansk.
0: Ja, kanskje vi skal prate dansk resten nå.
2: Ja,
0: det må jeg. Nei, jeg får ikke det til.
2: Resten av din dag, så skal vi til det danske.
4: Nydelig.
2: Ja.
0: Mer av det, du er jo native.
2: Jeg er native. Jeg har vært i Danmark i Køben i en og en halv dag.
3: Forstår de trøndersk? Forstår de trøndersk?
2: Nei, vet du, herregud, det verste. Mitt søskenbarn er gift med en dansk, og han bodde lenge i Trondheim, og hun snakker en hybrid mellom dansk og trøndersk.
3: Hvordan har det sett ut?
2: Jeg vet.
4: Så ingen skjønner hva hun sier?
2: Nei, jeg smiler han ikke og sier ja. Ja.
0: Ja. Sykt.
2: Ja.
0: Men dere kan høre på oss på Spotify, eller hvor enn du hører på... oss. Dette har vært drithyggelig. Ja, ok, ha det, mye mer.

0: BRB fikk du der. La meg ringe deg tilbake.
1: Ok, så dealen er at jeg skal bare lese fotballag fra A til Å?
2: Ja.
1: Ok, Arsenal, Barnsley, Chelsea, Derby County, Everton, Fulham, Grimsby, Huddersfield, Ipswich, Junkern, Kidderminster, Leicester, Manchester United, Nova, FK, Oldham, Portsmouth, QPR, Reading, Stevenage, Tamworth, Union, Kalbaner, Vålerenga, Wigan.
2: Det er X-Res i Spanien. Jovel.
3: Ass.
1: Hørnorten, Åsane. Og flere lag finnes det ikke.
0: Og flere lag finnes det ikke, men det finnes mange andre programmer her på Radio Nova, nemlig frokost. Og det der vi kommer fra Jenny Veslemøy og Amalie, som har tatt over dagens sending. Og vi bærer på vårt bryst og på vårt hode fotballmerch, for vi tenkte vi må jo kle oss ut, vi må jo gå inn i rolle.
4: Ja. Jeg har også med meg, nå jeg trodde det var et fotballskjerf,
0: ja.
4: Det viser seg, det er hockey.
0: Ja, men hva har vi her?
4: Men det er djur...
0: Gården?
4: Djurgården från Sverige.
0: Djurgården,
4: hockey från Sverige. Jo, det gör det.
0: Djurgården.
4: Ja,
0: Dyrgård.
4: Ja.
0: Men det var lärligt.
4: Men jag tänkte, det är i ånden det också.
0: Ja, det vill säga.
4: Ja, allt för att komma in i Nova FK onden.
0: Helt enig. Och jag tror Nova FK hade satt pris på det. Hvis du är från Nova FK och hör på, send en melding och si fram du har satt pris på det. jo, vi bærer som sagt på oss fotballklær, fotballdrakter. Jeg tror ikke de kaller det merch. Det tror jeg blir for sant.
4: Det er merch.
0: Oi, det er så sant. Jeg tror det er drakt og memorabilia, vet ikke jeg. Du sitter jo faktisk på med en caps.
5: Jeg har på en caps som jeg faktisk fikk på 17. mai. Denne 17. mai. Wow. Så den ny. Jeg fikk den av min mor.
0: Flott.
5: Ja. Jeg har på Liverpool cap. Veldig stolt bære den. For det var jo min mor som introduserte meg til fotball, Liverpool. For jeg tror liksom, broren min har alltid vært fan, men når han var fan, så var det bare irriterende. Mm. Men mamma synes jeg sånn kul fan.
0: Okay, ja.
5: Vi drar på pub og drikker 13 øl liksom, og ser på de kampene.
0: Yeah.
5: Og da, synes, da blir fotball gøy.
0: Ja, men vet du hva?
4: Det er kult.
0: Ja. Enig. Ja. Jeg var interessert i en fyr for noen år siden. Og han var veldig fotballfan, så da bestemte jeg meg for å være sånn, ok, la meg se da.
5: Ja.
0: Så jeg og bestemmen min, vi bestemte oss for 5 lag som vi skulle følge tett. Vi tenkte sånn, det ikke kamp så jævlig ofte, så det kommer til å gå fint. Så på TV hele tiden. Ja, jeg så på TV konstant. Fordi det jo faktisk fotballkamper hele tiden.
5: Ja. Hele tiden.
0: Det vet man ikke når man ikke bryr seg.
4: Ja.
0: Og jeg har jo en far og en bror som fotballfans. Den ene, og det sperrer seg jo her i dette studio, fordi en Liverpool og en Manchester United-fan. Man U, da, som vi sier i vårt hjem.
5: Man U.
0: Og
5: på fagspråk.
0: Ja, jeg har da derfor, fordi jeg trass og liker ikke å bli fortalt hva jeg må, så har jeg valgt å ikke like fotball. Men da jeg skulle like fotball, så skjønte jeg det jo sånn. For det er jo altså det fineste samholdet i verden.
4: Ja,
0: det
4: og
0: det er så jævlig hyggelig å være sånn, ja!
4: Det er så vennlig!
0: Ja, det er jævlig koselig. Jeg skjønner jo greia.
5: Jeg skjønner greia, og det tok meg ett sekund altså, før jeg skjønte den greia.
0: Fotball er dritkoselig, egentlig.
5: Det er så koselig, og det er følelser, og det er glede, og det er sinne, og det er...
0: Så jeg anbefaler egentlig alle som litt skeptiske til fotball, bare å prøve det, og så trenger du ikke... Du trenger ikke å bli sånn veldig interessert.
4: Nei.
0: Men det er gøy.
5: Og et veldig tips, for det sånn, hvor skal jeg starte?
0: Mm.
5: Last ned footmob-app.
0: Okay.
5: Kjære Rasmus som viste meg den. Og da er det sånn, så kan du skru på varslinger for laget du bestemmer deg for litt.
0: Okay.
5: Og så får du varslinger hver gang det kamp, hver gang det skjer noe.
0: Ja.
5: Og så bare er du alltid oppdatert. Og da er det sånn, jeg trenger ikke å se på kampen, men jeg sitter jo og følger med på telefonen uansett. Og da begynner jeg å heie, liksom.
0: Ja.
5: Og det var sånn jeg ble liksom ordentlig engasjert.
0: Klassisk. Okay. Klassisk.
4: Godt tip.
0: Veslemøy, hvilke forhold har du til fotball?
4: Jeg er ikke så glad i fotball.
0: Nei.
4: Og det tror jeg stammer fra at jeg alltid har likt å være litt kontrær. Det er min akilleshæl.
5: Yes.
4: Men ikke nødvendigvis for å for å vurde. Nei. Skjønner du ikke? Det bare er min mening.
0: Ja.
4: Ja. Og jeg gikk på en ungdomsskole der alle var veldig fotballfans. Og det var som regel Liverpool gikk i da. Og da ble den... Da ble litt, mitt hat litt forsterket, sant? For da ble det så stor kontrast.
0: Ja.
4: Så da har det på en måte vært litt personligheten min.
0: Ja.
4: Og ikke like fotball.
0: Men.
4: Ja. Men så har jeg innsett at å være menneske, det rommer så mangt.
0: Ja.
4: Og at ved alle ting så kan det jo være aspekter som en lik.
0: Det er det!
4: Ja. Og det innså jeg enda mer i går på den her fotballkampen som vi var på. Ja. Jeg er veldig glad i energi og skrike og liksom få ting ut.
0: Ja.
4: Og det følte jeg, da kjente jeg, ok, fotball er jo en kjempegod arena for å bare få det ut.
0: Ja, ja, ja, ja.
4: Du kan jo på en måte ta alle følelser og hendelser i livet ditt og på en måte konsentrere det mot fotballbanen.
5: Ja. Jeg tror det er en mannedominert...
4: Sant, ja.
0: Skjønner du godt det?
4: Ja, ja. Og da innså jeg også hvor utrolig følsomt det er.
0: Ja, ja, for det er det.
4: Det er kjempefølsomt. Jeg har blitt liksom nesten litt rørt når vi skårte mål. Jeg ble både liksom sint når jeg så Universitas, og så ble jeg glad når vi skårte, og så ble jeg også litt rørt når vi vant.
0: Ja,
4: det var vakkert.
5: Det var kjempevakkert. Ja. Jeg er helt enig.
4: Og der er det sikkert helt banalt for noen som alltid er fotballfan. Ja. Sånn, ja, det visste vi.
5: Ja.
4: Men for en hater, så var det her vakkert å innså.
0: Helt enig. Før vi hører på deilig musikk, så vil jeg at vi skal komme med en fun fact om det laget vi har bærende på vårt bryst. For jeg har jo på meg en Nepal-drakt. Jeg har vært hjemme hos pappa. Jeg har hentet drakten hans. Han er heivist også på Nepal. Det visste jeg ikke. Men så derfor har jeg funnet en fun fact. Jeg har brukt AI og stoler fullt og helt på Google sin AI-funksjon. Det nasjonale fotballteamet til Nepal, de gikk over et 10 år uten å vinne en eneste FIFA-internasjonal vennlig kamp. Ja, det er smertefull.
4: Da,
5: oi,
0: det er lenge.
5: Cheap.
0: Det er veldig lenge. Ja. Jenny, hva med?
5: Jo, jeg stoler også på AI. The original kits were blue and white.
0: Oh, really?
5: Fordi Liverpool er jo egentlig veldig rødt.
0: Ja, jeg forbinder det veldig med rødt, men det var også
4: rødt.
5: Originally were blue and white.
0: Oi, hvorfor det?
5: I don't know.
0: Nei,
4: det er spennende. Ja, jeg kan ikke vite alt.
0: Nei. Hvis du, kjære lytter, vet hvorfor de først gikk fra blå og hvit til rød, send oss en melding. Er det grei?
5: Er det grei?
4: Og jeg stoler jo på funfacts.com.
0: Ja, naturligvis.
5: Ja. Det høres litt bedre, faktisk.
4: Og de sier at fra en undersøkelse 2021 viste at jeg har Manchester United-drakte, det er viktig. Ja. Det viste at fanskaren til Manchester United overskred 1 billion.
0: Hæ?
4: Som vil si at 1 til 8 mennesker i verden er Man U-fans.
0: Det er helt insane.
4: Det er sjukt.
0: Det er helt insane.
5: Det er helt sjukt.
4: Ja, 1 til 8.
0: Det er jo nesten som man kan si at fotball, det er supert.

0: Klaus Major fikk du der med Himmelen er blå.
1: Nova FK, du hører oss hver søndag her på radio.
2: App. Ikke hver søndag.
1: Hvilke søndager da?
2: De som ikke er her.
1: Sant. Nesten hver søndag her på Radio Nova. Klokken 14 til 5.
3: Vent litt. Det er faktisk fra 13 til 15 nå.
0: Det er helt riktig. Jeg ønsker å ta oss med tilbake til de gode dagene, håper jeg å si, altså i går.
4: Ja, det var gode tider det.
0: Fordi jeg merkte, jeg vet ikke med dere, men jeg merkte at det er en mangel på forståelse for reglene.
5: Ja, på kampen.
0: Ja, riktig, på kampen i går.
6: Sånn tull hver gang de kommer
0: nærmere
6: den jævla
0: banen,
6: den streken her, så blir det sånn, hold opp, nei, nei. Kan vi ikke bare drite det og spille fotball?
0: Kan vi ikke bare drite det og spille fotball?
4: Ja, den, så blir det sånn, hold opp, nei, nei.
0: Fordi det var noe jeg kjente veldig på at jeg manglet litt kunnskap om. For det var et øyeblikk der, hvor en, jeg husker ikke hvem, gjorde en, de tar, la oss, pekefingrene var frem, så retter de mot hverandre, og så lager man en sirkel.
4: Ja, som en trommel.
0: Ja, som en trommel. Og det var hvertfall du og jeg som er veldig forvirret over. Ja, hva kan det vi si? I radiospråk så betyr det fortsett å prate. Fortsett med det, fordi la oss si, jeg som sitter med spakene, trenger du fikse noe? Da hadde jeg gitt et tegn til dere, og så hadde dere fortsatt å prate. Men på fotballbane, hva vil det si?
4: Ja.
0: Jenny,
5: ja.
0: Hva vil det si?
5: Det vil jo si... hei, kan jeg bytte nå?
0: Ja.
5: Kan jeg bytte, kan noen andre ta over for meg på banen?
0: Ja, og er det sånn at man kan gjøre det når som helst?
5: Hvis jeg sliten? Tror, hvertfall i såpass amatør, sorry, fotball. Men jeg tror ikke liksom Sala på Liverpool er sånn. Da tror jeg mer treneren. Jeg er litt sliten. Da tror jeg mer liksom treneren som er sånn. Ok.
4: Ja,
0: skjønner.
5: Tror jeg?
4: Ja, det tror jeg også.
0: For det er jo et fagbegrep, eller som ikke begrep, men faggestikulering, som jeg ikke var kjent med. Var det noe du oppdaget, Veslemøy, som du ikke var kjent med?
4: Jeg tror jo det er litt kjernen i at jeg ikke er så glad i fotball, at jeg rett og slett ikke forstår.
0: Ja,
4: sant? Når ting skjer på bana, og i hvert fall når det er en litt større bana, og det er mye å følge med på. Men jeg opplevde ikke i går at det var noe jeg ikke visste, men det var en gang i 10. klasse, så var jeg på Lerkendal stadion, sammen med klassen min, som jeg nevnte var veldig fotballinteressert. Og så spurte jeg på et tidspunkt, hvem er de spillere? Det er sånn fire spillere som bare har på seg svart drakt, hvem er det? Og så så de på meg og sa, vær så mye, nå tuller du. For det var åpenbart dommere.
0: Ja.
4: Og... det er fort gjort å ta feil.
5: Det er fort gjort. Det er kjempefort gjort. Det ser jo ut som de er på spillet.
0: Ja, de løper jo veldig ut i det. Jeg har litt samme historie. Jeg var kanskje 8. Var med pappa på Ullevål stadion for å se Stabæk mot Vålerenga. Det er jo våre hjemmelag. Jeg sitter da decked out i Stabæk. Klær, jeg hadde en stabbeklue, var veldig, veldig glad i den, og så satt jeg på Vålerenga-siden. Så pappa var litt redd for at jeg skulle få bank, men han tenkte sånn, dette var et veldig søtt barn, så jeg tror det går fint. Jeg var veldig fornøyd, jeg hadde fått pølse fra termos, ikke sant? Jeg hadde det dritbra, så hele kampen, null stress. Når vi går derfra, så er jeg sånn, hvem vant? Og da var det var en veldig legendarisk fotballkamp, hvor Vålerenga bare grust. Stabæk, så. Jeg overdriver nå, men det var sikkert sånn 10-0. Altså, det var. Så det er ikke så lett å få med seg alle disse tingene.
4: Nei.
0: Man skal jo spise pølser, man skal heie.
5: Ja, herregud, det skjønner jeg så godt.
0: Og så sterke følelser, ikke sant? Det tar
5: over.
0: Men vi er jo før pause, det var en halvtime, varte hver runde i fotballkampen vi så i går.
5: Kan jeg si noe jeg ikke skjønte?
0: Ja, veldig gjerne.
5: Den der hånd, bare når de tok sånn hånd opp.
0: Ja.
5: Det var sånn flere som bare sånn tok en hånd opp.
4: Ja.
5: Betyr det sånn?
0: Jeg er her.
5: Ja.
0: Sånn skyt til meg, kanskje? Oi. Eller var det i spill, eller nå skjedde det?
5: Det var bare sånn, når noe skjedde, så var folk sånn,
4: Er det sånn, du skal ha rødt kort?
5: Ja, ja, det var ja. Ja, litt sånn her, er ikke det rødt kort?
4: Ja, ja.
3: Eller, de bare snakker sånn her ja. På fotballbanen. Ja,
5: alle snakker sånn her.
3: Er ikke det?
5: Er du gjerne? Det er sånn, dette er fotballstemmen. Ja, jo, men det reagerte jeg også på.
7: Ja, for vi snakket om det, ja.
5: Ja, og er det da, dommer, se på meg, her ligger jeg. Og filmer, ja. Fordi det er et faggrep som er når man later som at man har vondt. Og ja. Det synes jeg det var jævlig mye av.
4: Ja, absolutt, universet ja.
5: Er det lov å gå? Fan.
4: Da han ene fyren, han bad alltid rett på rumpa ja. Og, ja.
5: Han bare tull,
4: han
5: bare tull.
4: Han bad bare på rumpa hvert femte minutt liksom.
5: Ja,
4: men, det synes jeg var unødvendig.
7: Ja, og kan jeg bare si at sånn de bare ser litt mer irriterende ut.
4: Ja, 100%.
7: Enn Nova er så sykt charmerende.
5: Ja, og vi har så søte heier opp.
4: Ja,
7: ja. Og sant. Så kommer de der universet som sånn der try hard ja. Trenings... Nei, hva heter det?
5: Drakt. Drakt.
4: Ja, ja.
5: Ja. Ja, ja. Dette er jo selvfølgelig våre meninger. Ikke Radio Nova sin meninger, men Jenny Versenberg og Amalie sin meninger. Jeg er helt enig. Det er ikke alltid så lett å forstå, og nå i neste del så skal vi debriefe siste del av første kvart? Nei, første del. Første halvtime av den timen som ble spilt.

0: Det er nå FK, og vi er live inne. Vi har utgående reporter på Nordpolen. Mommi, hva skjer på Nordpolen?
1: Derby mellom pingvina og isbjørn. Det er 1-0. Isbjørna.
0: Og vi har også med oss utgående reporter Jakob på Madagaskar. Og hva skjer der?
2: Nei, det er ikke til å tro, Erlend. Det er også pingviner her. Og de spiller mot en løve, en giraff, en flodhest og en zebra. Jeg tror ikke mine egne øyne.
0: Nova FK. Vi er der det skjer.

0: Er FU våken? Det er et spørsmål som rektor stiller seg fra tid til annen.
1: Vi, som jeg skulle sagt det selv.
0: Ja, helt enig. Vi har kommet oss godt inn i andre runde, om jeg ikke tar helt feil. Nei, ikke andre runde.
2: Andre omgang.
0: Ja. Fagbegrep er viktig, og det stillnet et øyeblikk der.
3: Ja.
0: Det ble... Universitas fikk et par målsjanser som fikk rumpelet midt til å stramme seg. Det var noe jeg kjente veldig på, at sånn, alt gikk til rumpemuskulaturen.
2: Ja. Ja. Vi sto alle og strammet rumpa. Ja.
0: Som faen, jeg var ikke forberedt på det. Jeg strammet rumpa så mye.
2: Ja. Ja.
1: Det er derfor alle fotballspillere har så utrolig juicy ja. Rumper.
0: Men vi har jo snakket om nå her mellom slagene at vi skal starte lavterskel fotballtilbud.
3: Ja.
0: Og det har jeg, får jeg jo veldig lyst til når jeg sitter og hører på disse klippene og vi faktisk debriefer det her.
3: Absolutt.
0: Hobby er jo viktig.
3: Ja,
0: hobby
3: skikkelig. Ja. Og så er det deilig med en aktiv hverdag. Mm. Og ikke sånn, jeg liker ikke, å faen, jeg har ikke gjort noe i dag, da må jeg jogge litt da. Men at du heller er sånn, ja faen, jeg skal på fotballtrening. Og så springer du jo i 90 minutter.
0: Ja, man gjør faktisk
3: det. Og bli jævlig sliten, men så føles det ikke ut som at du har trent, sant? Det liker jeg godt. Så det her, det skal vi dra i gang.
0: Ja.
3: Og så skal vi på pub etterpå. Ja, og drikke 13 øl med mora til Jenny.
2: Men det må være, ja. Men det må være ingen gode spillere får bli med.
0: Nei,
3: nei.
0: De kan være med i en Raninova sitt ordentlig fotballag.
2: Så det er ikke helt åpent. Ja, ja, ja. Alle må sparke mot mål, og så kan vi se...
3: Nei, du traff, du er ute!
2: Ja. Meld deg til det andre, det er greiene der, vi vil ikke ha noe.
0: Ja, faktisk. Ja, jeg har jo sett mye... Er det noen av dere som har sett den ikoniske filmen She's the Man?
3: Ja, å herregud, ikonisk, ja.
0: Ikonisk, det vil jeg absolutt si. Det handler jo om Amanda Bynes, som har lyst til å spille fotball. Hvis ikke jeg tar helt feil.
3: Jo, jo,
0: ja.
3: Absolutt.
0: Og så er det jo noen ikoniske scener der hvor det er sånn, du kan ikke spille fotball, du er jente. Så hun melder seg inn på en all boys school og får begynne å spille på det fotballet.
2: Ja, sant.
0: Ja, og så er det jo den ikoniske avslutningsscening når Channing Tatum ikke klarer å tro at han som hun har blitt, nei, han som han har blitt forelsket i egentlig er en jente, og egentlig er Amanda Bynes som har kledd seg ut som sin egen bror, så hun flasher puppene.
3: Sebastian.
0: Ja. Sebastian. Yes, for sånn.
3: Yes. Min egen bror heter Sebastian.
0: Så jeg ser jo for meg at vi skal ha litt sånne fotballtreninger. Og de er veldig intense.
3: Ja, ja, veldig.
0: Har dere også sett Bratz-filmen?
3: Oi, for lenge siden
0: For der er det en veldig ikonisk treningsmontage hvor hun gjør et sånt ninja-hopp og så sparker ballen
3: inn i mål. Det er alltid det. Det er alltid den der bend it like Beckham. Ja.
0: Det er jo så mange bra fotballfilmer.
3: 100%.
2: Oi, keeperen til Liverpool.
0: Fy faen, keeperen til Liverpool.
3: Oi, dette er noe jeg ikke...
0: Det er norsk film, ikonisk norsk film. Ja, ja. Der er vitsen. De spiser vasaknekkebrød, og så sier han, vasa du? Og dette er jo filmet på Norway Cup, som har formet mitt og Jenny sitt liv veldig mye.
3: For dere er fra Ekeberg.
0: Vi er fra Ekeberg. Vi har, jeg vet ikke med deg, Jenny, men jeg brukte Norway Cup som sjekke grounds.
3: Breeding grounds.
0: Breeding. Yes. Jeg bor jo, er jo fra den sletta. Ja. Jeg bor der, på den sletta. I et lite telt.
2: Midt på sletta.
0: Yes, og der var jo jeg på sjekkeren i mange år. Ikke sånn ekkelt, men sånn når jeg var sånn fra 5. klasse til ut ungdomsskolen.
3: Ok, ja.
0: Passe
3: alder.
0: Ja, ja, det var ikke noe ekkelt. Hva med deg, Jenny?
2: Nei, som sagt så har jeg hatt litt sånn der... gym traumas.
0: Yes.
2: Så jeg synes ofte det var litt sånn skummelt på Norway Cup.
0: Ja. Så er det mye voldtektsmenn der, det skal vi ikke glemme.
3: Uff da. Oh,
0: ja. Det var det mamma sa til meg hvert år. Ikke snakk med fremmede.
3: Oi.
0: Det var jo alt jeg gjorde.
3: Hei du gamle mann. Du så litt hyggelig ut.
2: Men en ting jeg har lært, apropos sjekking av fotballgutter, er at
0: Ja. Jeg er veldig spent.
2: Jeg angrer litt på det.
3: Nei, stå i det.
2: Ok. Nei, jeg hadde så fordommer. Ok, ikke når jeg var barn da, men sånn. Jeg har veldig lenge tenkt på fotballgutter som sånn konebankere.
0: Ja, egentlig. Ja. Det gjør jeg fortsatt.
2: Og sånn, de har ikke... de kan ikke snakke om følelser fordi de tar det ut i fotballen og sånn.
0: Ja.
3: Ja.
2: Men jeg begynner å tenke sånn, kanskje det kan også være green flag at de bryr seg om noe.
0: Ja, jeg skjønner hva du mener.
2: Skjønner du hva jeg mener?
0: Jeg blir jo nå minnet på det du sier, at alle menn jeg har datet som har vært interessert i fotball har faktisk vært veldig fine folk.
2: Ja, så hyggelig.
0: Men alle kunstnerne jeg har datet,
2: ja!
0: Rassør.
2: Ja.
0: Det er de som er sånn, jeg lager musikk.
2: Ja. Det er liksom, det går ikke.
0: Ja.
2: Vi må boykotte kunstnere og bare begynne å date fotball.
0: Ja.
2: Ja.
3: Har vi en oppvåkning her?
0: Jeg tror vi har
2: et kanskje noe begynner da.
3: Det er en sunn måte å bearbeide følelser på, og det er via football.

0: Det var, ja, hvis vi skal rate den jinglen der, så var jeg kanskje ikke så imponert over den. Men det var, men det var lyden av fotball.
1: Jeg vil si at jeg er imponert over stikkene til Nova FK hittil, jeg.
0: Ja, det synes jeg.
1: Synes det er kule?
0: Ja, absolutt.
1: De er ikke like slitsomme som frokostsynet.
2: Burn.
0: Skal vi se her nå.
3: Shut the fuck up med den der hånda di.
4: Slapp av. Jeg hører deg.
0: Her hører vi jo at det spisser seg noe så jævlig.
4: Jeg vet ikke, jeg skal baksnakke for, men Søreide, slapp
1: av
4: du.
1: Jeg
4: lager jo en av deg.
1: Nei.
4: Ja! Stramme rumpemuskler. Jeg strammer så jævlig rumpa.
3: Kom igjen!
1: Men dere, jeg får en åpenbaring at dette er jo som å ha samleie.
0: Det er i hvert fall ikke intimt.
1: Jeg er helt enig. Og så kommer klimakset liksom.
0: Absolutt, og det føles nesten like bra.
1: Det føles nesten like bra.
2: Det høres sånn.
1: Og det er sånn, å, nesten, nesten. Nei.
3: Hold deg, hold deg.
2: Og menneskjøn, skjerp deg!
1: Ja. Slapp av! Ja.
0: Der hørte vi jo skildringene av det tredje målet skårt av Omar. Om jeg ikke husker alldeles feil, eller? Og så var det Sander som var siste, og det tror jeg det var. Og Omar har vært med i frokost, så han er vi ekstra glad i.
1: Hei.
0: Før det så hører man jo meg. Jeg tar fullt ansvar.
2: Og hetser. Spiller Søreide.
0: Med lange tynne ben.
1: Stakkars. Men vi hengte ut Søreide.
0: Det er ikke stakkars, for det var han som la seg ned hele tiden.
2: Ja, og datt på rumpa.
0: Ja, og jeg mener at det skal være lov å kritisere slett spill. Og en urettferdig taktikk som var sånn, hvis jeg bare legger meg ned, så må det stoppe.
1: Ja.
0: Og det er
1: jo det ble jo gult kort av han fyren noen ganger.
2: Var det ja, det tror
0: jeg.
2: Altså?
0: Ja. Jeg så noen gule kort, men jeg aner ikke hvor de havna. Men jeg vil når vi først snakker om Søreide, så ønsker jeg å trekke frem noen av taktikkene som jeg tror at universitetet har valgt å bruke som lureri. Fordi de hadde plassert to skjorteløse menn med hva jeg bare kan definere som gyllenbrun hud og en sterk sixpack på hver av dem på andre siden av banen.
2: Ja,
0: det så jeg. På den siden av banen hvor Nova sto.
2: Ja. Og henholdsvis Novas jenter.
0: Ja. Så jeg ønsker bare å ta på meg the tinfoil hat og si sånn fuck dere, det fungerte ikke.
1: Det fungerte ikke, så digge var det ikke.
0: Nei. Enig. Og så var det også en spiller med veldig kort shorts og veldig lange muskuløse ben.
2: Absolutt, og han så ut som han kom rett fra, jeg vet ikke, noen gutter 18 lag.
0: Ja.
2: Men jeg vet ikke.
0: Han hadde ikke fått lov til å være med på vårt lag, hvertfall.
2: Nei. Det så ut som han hadde spilt fotball i for mange år.
0: Ja. Han hadde veldig muskuløse fotballben, en stram stuss og kort shorts. Og jeg er kun en kvinne. Jeg kan ikke styre meg selv. Jenter må få lov til å være jenter. Så jeg ble distrahert. Girls will be girls, grab them by the pussy, det, som jeg alltid har sagt.
2: Det hører nå på det her klippet, at Nova, det er mange kvinnelige medlemmer i Nova.
0: Ja.
2: For det er mye litt sånn,
0: ja.
2: Og ikke den der
1: det var det som ble litt satt ut av. Hvem var det som skrek? Så jeg følte vi var sånn
2: ja, det føler jeg også.
1: Men
2: det var djup var vi, røst
0: ja. Det var Magnus som stod i siden av. Så Magnus var sånn ja! Klassisk Magnus i rådvill der altså. Jeg er jo dypt imponert over det tredje målet. Jeg trodde ikke det kom til å skje. Jeg tenkte sånn, to, da har vi gunn.
2: Ja,
0: da har vi vunnet. Men, men ja. Og det var jo bare snakk om en halvtime hvor de har fått det her på.
2: Absolutt.
0: Det er kjempestert.
1: Det er helt sykt.
2: Jeg ble sliten til å se på, så jeg kan ikke se for meg hvordan det var å spille.
0: Nei, de var gode røde i fjeset, det vil jeg si.
2: Det er sant.
1: Gode røde i fjeset.
0: Gode røde i fjeset, og snart skal vi snakke. Snart skal vi snakke om det siste målet.

0: Der fikk du Sanna Rangnes med plan B.
1: Elleve dager, seks timer, 22 minutter, 48 sekunder til VM start.
2: Herregud, damer. Er det 11 dager?
1: Ja,
2: oi, da, vi er 11 dager på å sette oss inn i det.
0: Ja. Det er enda godt.
1: Og det som pirrer meg ganske mye er at
2: Haaland. Det er noe med den hestehallen, det får vi veldig på glede.
1: Yep. Er at første kampen i Norge er mot Irak 17. juni.
0: Yes.
1: Men det som pirrer meg er at kampene er sånn klokken 12 på natta, klokken 2 på natta.
2: Ja, for det er jo USA.
1: Hva? Ja.
2: Hvorfor det?
3: Nei, de vant full trekning, og jeg vet ikke.
1: Og ja, skal man boykotte, faen?
2: Må vi det?
0: Det her er det må vi sette oss inn i interessert i fotball.
1: Er det et dårlig år?
2: Mm. Å, jeg orker ikke å boykotte meg.
0: Nei, jeg er så lei.
2: Jeg vil bare drikke litt cola.
1: Ja, drikke litt cola.
2: Jeg vil savne cola.
0: Tøyenkola smaker ikke det samme.
1: Nei, ja. Men jo, det som pirrer meg litt er at jeg ser for meg sånn, jeg ser for meg at det blir en sånn fotball møter Joachim Trier summer.
2: Oi.
1: Og så er det sånn man sykler til kamp klokken to på natta. Ja. Oh, alle sitter på bar, det begynner å bli lyst ute.
2: Ja. Det var kult.
1: Ja.
2: Faen altså.
0: Oi, det vekket meg jo.
2: Ja. Ikke sant?
0: Men hvorfor er det sånn at du sa, Jenny, du er jo vår VM-ekspert. Så hvordan fungerer VM? Faglig.
1: Så VM ble da i USA,
0: ja.
1: Fordi, ja, de vant jo.
0: Nei,
1: jeg vet da faen jeg.
0: Nei.
3: Skal jeg sjekke opp i det her,
0: ja, mens
3: du sjekker opp i det andre?
1: Ja, fint. Dæhlie tror at kulturen i den norske fotballtroppen blir viktig.
0: Bjørn Dæhlie? Rallybilsjåføren?
3: Eller? Nei, han er ikke rallybilsjåføren.
0: Nei, er det
3: Henning? Solberg det.
0: Ja, Solberg.
1: Truls Dæhlie.
0: Hvem faen er Truls Dæhlie?
1: Norge har fått en spesiell tildel. Åh, dette er jo dritboring.
0: Ja.
1: Donald Trump?
0: Nei.
1: Men en gang han blir nevnt, da...
0: Har du fått med at Donald Trump må fjerne, for han hadde satt navnet sitt på The Donald Trump Kennedy Center, og så var de sånn... Det kan du ikke. Så nå må Trump fjerne Donald Trump, eller Trump fra det.
2: Virkelig?
0: Ja, det synes jeg er så flaut.
3: Jeg kan vel sikkert, det er meg når jeg har teknikk på noe. Jeg kan sikkert gjøre det her. Nei, det kan ikke.
0: Nei, det kan du
3: ikke.
0: Og nå må du si unnskyld. Ja, nei. Men VM, hvordan fungerer oppbygging? Er det sånn at to, altså, parallelt så la oss si møtes 8 lag, så det er 4 kamper, og så går vinneren fra de 4 kampene over og møtes til en delfinale, og så er det en finale med de aller beste. Kan det være, er det liksom en sånn grei?
3: Så det er sikkert noe sånt, men det er sikkert en semi, og så er det en kvalik. Ja.
0: Hvor mange runder er det?
3: Ja, det varer ikke.
0: Kvalifisering?
3: Ja, men det har kanskje
0: har de allerede gjort det?
1: Oi!
3: Jeg vet ikke.
1: Kan jeg?
0: Ja, det er en del.
1: Dette er en artikkel. Boykott burde være en selvfølge, skriver Trønderrød avis.
0: Trønderrød.
1: Begrepet sportsvasking brukes ofte om stater eller aktører som bruker idrett til å forbedre sitt omdømme og fremstå i et bedre lys.
4: Amazing.
1: Oi.
3: Takket være FIFA. Det er sånn som Qatar, typ.
1: Ja, takket være FIFA blir fotball-VM et mesterskap der det kriminelle Trump-regimet utnytter det enorme fotballinteressen til å propagandere for seg selv.
2: Nei,
1: dere.
2: Da må vi boykotte.
1: Ja.
0: Men, kan vi ringe noen for å spørre om vi skal boykotte?
3: Ja.
0: Hvem
3: for
0: kan vi ringe
3: da? Trønderrød-avisen.
1: Oi, det gjør vi.
0: Ja, det er du som har piercing i fjeset, så du er du som på en måte i alle hull. Så du er den som har på en måte mest å si fra Trønderavis.
1: Men hvis, vi trenger ikke å stole på Trønderavis, men vi kan jo stole på at
0: nei, der er det fotballskapet. Kom inn! Kom inn!
1: Jakob!
0: Fotballeksperten selv skulle svare.
3: Jeg tipper Jakob sier at boykottet er nyttig.
0: Ta mikrofonen nummer 2, kjære venner. Ja, men du må fortsatt snakke mikrofon. Vi har et spørsmål.
1: Vi snakker om sportsvasking.
0: Ja, hva kjenner du?
3: For det er jo Jakob medlem til den ekte
4: NFK. Ja.
1: Det er jo VM i USA i år.
4: Ja. Helt riktig.
0: Hvorfor det? Først og fremst, hvorfor det?
3: Ja.
4: Fordi de vant budet.
0: De vant budet. Betalte de?
4: Nei, når man skal velge hvor neste VM er, man velger, lurer på om det er 8 år før hvert VM. Så velges det hvor den neste to skal være.
3: Ja, for det stod det 2018.
4: Ja, 2018, ikke sant? Så, blir det så nå er det allerede valgt hvor det skal være i 2030 og 2034.
3: Oi, å, herregud.
1: Det er jo så
0: dumt. Men,
4: det er ikke sant sånn de kan bygge opp stadion og alt sånt. Og så er det også sånn at et kontinent kan ikke ha det. Det må være 2 års mellomrom mellom hvert kontinent kan ha det.
3: Oi, kontinent?
4: Så ikke sant? Hvis det er VM i Tyskland, så kan ingen europeiske land ha VM de neste 8 årene.
3: Ja.
4: Derfor har vi, for det er bare sånn, det er sånn at det skal, ellers hadde jo nesten alltid bare vært i Europa.
3: Ja.
4: Så nå er det neste er Uruguay, Paraguay, Spania, Portugal og Marokko. Alle sammen.
3: Oi.
4: Og det er egentlig gjort for å gjøre muligheten slik at de må velge enten asiatisk eller oseansk land til oss neste. Og derfor har det blitt Saudi-Arabia.
0: Men så lurer vi på
3: herregud.
0: Ja. Skal vi boykotte i år, siden det er i USA?
1: Ja.
4: Det er jo veldig opp til personen. Boykotter man under Qatar-VM, så blir det jo liksom dobbelt på at man skal boykotte under USA, men ikke Qatar.
0: Ja.
4: Det er jo en faktor det også. Men det er flere som boykotter.
0: Ja.
4: Jeg har ikke bestemt meg til det da.
0: Nei. Jeg skjønner jo at det er et vanskelig valg når man er veldig glad i sport.
4: Ja, og så er det liksom med tanke på at det er første gang Norge er med på 24 år eller noe sånt.
3: Ja, for det er jo det jeg må kjenne på. At for første gang er det litt stas. Jeg synes alltid det er stas med ski, fordi vi vinner jo alltid.
0: Ja.
3: Men fotball er vi er jo ikke så representert.
4: Nei,
3: så det blir vakkert.
0: Det blir vakkert. En annen ting som blir vakkert, det er litt musikk. Og så vinker vi ahade til Jakob. Takk for at du tok turen innom.
3: Takk for sjefsvar.

0: Da har jeg laget en liten quiz til Olav og Karl-Erik her.
1: Og jeg skal vinne. I dag allerede nå.
0: Ja, vi får se på det.
1: Vi har laget... Min motstander er stille.
2: Jeg dømmer deg.
1: Ok.
2: For å være så overconfident.
0: Mye tension i rommet her nå. Jeg har i alle fall laget 15 spørsmål. Det er litt forskjellige... Kanskje sant eller usant, og så er det litt der vi trenger et konkret svar. Vi kan egentlig bare starte på første spørsmål, og det er når er GTA 6 sin release dato? Dere får et slingringsrom på 5 dager.
2: 5 dager?
0: Ja.
1: Altså, dette er den nyeste...
2: Dette er den som kommer ut nå, ja.
1: Altså, nei, release-daten da, den nyeste release... Altså, det, de har jo...
0: Jeg kan si det i 2026.
1: Ja, det tenkte jeg.
2: Ja, det var det jeg tenkte, eller det var det jeg visste. Så ja. 2026 er ikke riktig, men...
1: Vent da. Nå, bare så alle vet at nå skriver vi ned, og så skal vi vise dine, sånn at ingen jukser det.
0: Og så må gjerne dere som lytter på også være med på quizzen.
1: Greit.
2: Jo, for, ja.
1: Jeg står mellom 2 måneder her, men jeg har et lite svar her, merker jeg.
0: Ja.
2: Jeg bare skriver noe tilfeldig nede.
0: Okay.
2: Jeg hadde skrevet 2030 hvis jeg kunne.
1: Vil du lese min, Dina?
0: Med GTA, da. Olav her har skrevet 17. november 2026, da.
1: Ja.
0: Og du har 6. juni.
1: Jeg tenkte enten august eller november. Mulighet er helt feil.
0: Ja, begge er feil, og det er tidligere.
2: Ja.
0: Det er faktisk det er 26. mai
2: 2026. Ja.
1: Åh, du er nærme.
2: Det er i Q1. Jeg holdt på å skrive mai, faktisk.
0: Ja, men skal vi heller gjøre det sånn at den som var nærmest der får 1 poeng, vi gjør det.
1: Ok, lett, ok. Du bestemmer.
2: Ja. Ja, jeg sier meg.
1: Ja, det ser jeg for meg, ja.
0: Ja, det er kanskje det letteste her. Spørsmål nummer 2. Hvem er hovedpersonen i The Witcher-spillet?
1: Og da må man skrive det riktige se for meg, eller?
0: Hva du må skrive det riktige?
1: Ja, navnet.
0: Jeg vet ikke helt hvordan det med skrives feil. Altså, så lenge du sier det rett, så er jeg fornøyd.
2: Ja.
0: Ja, jeg får se. Vi kan begynne med... ja, Geralt of Rivia. Olav har bare skrevet Geralt.
1: Ja, altså. Ja,
0: begge får det.
1: Ja, det synes jeg var viktig.
0: Jeg vet ikke hvordan man sier det, men Geralt of Rivia.
2: Rivia, ja.
0: Rivia,
1: ja.
0: Ja. Jeg har ikke spilt Witcher selv, så...
1: Glemte du etternavnet hans?
0: Nei, jeg har ikke det.
1: Nei,
0: det
1: er ok. Nei,
2: jeg skulle til å begynne å liste all de ekstra titles navn og svar. Butcher of Blaviken er han også kalt.
0: Hva er han kalt?
2: The Butcher of Blaviken. Mm. Det er en historie. En i bøkene, altså... Så dreper han en sånn der, en hel...
0: Neida. Spoiler alert, neida.
2: Ja, det er for så vidt spoiler til serien, når jeg tenker over.
1: Mm.
0: Ja, ja. Vi går til neste spørsmål. Det første Call of Duty-spillet foregikk under Første verdenskrig. Er det sant eller usant? Det første Call of Duty-spillet.
1: Nå er jeg spent her.
0: Karl-Erik skriver det usant, og Olav sier det sant! Oi, oi, oi!
1: Det vet jeg ikke.
0: Det er faktisk usant!
1: Oi, oi, oi, oi, oi!
2: Er ikke det andre verdenskrig, tror du?
0: Det stemmer!
1: Yes! Det gir mening.
2: Ja, nei. Ja.
1: Yes.
0: Jeg må jo holde stillingen her, det jeg glemte. Dere fikk begge 1 poeng her, på Witcher. Og så har vi nummer...
1: 2-1. 3-1, vel? Nei.
2: Tre poeng til meg, er det ikke?
0: 3-1 er det, ja. Karl-Erik har full pott. Spørsmål 4. Dette er jo et litt nytt spill. Hva heter spillet som kom ut i juni, som handler om at man skal klatre opp til toppen, og dette er et co-op-spill? Dette var veldig populært de siste månedene. Det er helt riktig fra både Olav og Karl-Erik. Det er Peak!
1: Ikke spilt den nå da, men jeg har hørt at Peak er Peak, så da må jeg spille den. Ja.
0: Jeg har også hørt at Peak er Peak. Har du spilt det, Karl-Erik?
2: Nei.
0: Nei?
2: Jeg har også hørt at det er veldig bra.
0: Ja. Nei, da får vi få til en spillkveld en gang. Så et litt vanskeligere spørsmål da. Nevn 1 spill utenom Peak som kom ut i juni.
1: 2025.
0: I 2025. Dere har jo vært på hytten og kost dere,
1: ja, det
0: så...
3: hva kan det være?
1: Er det et spesielt spill som har kommet ut?
0: Nei, ikke et sånt spesielt. Det spørs hva dere liker å spille, men jeg kjenner igjen to spill i hvert fall.
1: Dette var ikke lett, altså, i det hele tatt.
2: Nei. Jeg blanker helt, det.
1: Nei, jeg blanker.
0: Blank.
1: Jeg kan bruke for lang tid.
2: Olav. Ja, jeg blanker. Jeg
1: ja, for meg. Hva var det muligheter, da?
0: Ja, vi har blant annet Death Stranding 2.
1: Herregud!
0: Det har jo vært så mye med denne memen, med denne babyen med tommel opp. Og så er det også et annet spill som jeg har syntes ser veldig morsomt ut på Steam. Det heter Date Everything. Har dere hørt om det?
2: Nei, det har jeg ikke hørt om. Ja,
0: det er sånn typisk vi kan ha på dampende møkk, tenker jeg.
1: Ja, det er
0: Oh. Ok, spørsmål nummer 6. Ghost of Tsushima kommer med et spill nummer 2. Hva heter det, og når kommer det ut?
1: Er det ett poeng per?
0: Ett poeng per. Jeg kan heller si, dere kan ha måned nå, hvilken måned det spillet kommer ut.
1: I 2020...
2: 2025?
0: Måned og årstall. Jeg sier ikke...
1: Oi, ok.
0: Ghost of... Nei. Jeg skal se om for lyst.
1: Jeg tror vi vet det begge to.
2: Jeg tror vi begge vet navnet i hvert fall.
1: Jeg tror det er det.
0: Karl-Erik har svart... Karl-Erik svarte oktober 2025, og du svarte november 2025. Da ble det poeng til Karl-Erik. Det kommer ut 2. oktober 2025.
1: Og med en gang, det er nå egentlig da. Oi.
0: Ja. Det er snart, og hva heter spillet?
1: Ghost of Yotei.
0: Korrekt. Da ble det 2 poeng til Karl-Erik.
1: Så står jeg på denne novemberen min, herregud.
0: Og så 1 poeng til Olav. For begge klarte... Begge klarte navnet. Og så er det litt sånn her om hverandre. Hva er Karl-Erik sine topp 3 spill på Instagramen vår, på den introduksjonen vi hadde der? Så bare skriv ned.
1: Er det noe M.A.V. til rekkefølge, eller?
0: Nei, det går fint. Få se om du husker 3 spill.
1: Jeg skal i hvert fall 2 svar, men innerst inne så føles det riktig. Jeg tar det til disse 3.
2: Nå mener jeg å huske at jeg for noen, et par år siden, var med, at vi hadde en lignende post. Så jeg prøver å huske hva jeg skrev på hvilken av dem.
0: Du har jo vært i radioen litt lenger enn oss, så litt mer å huske på.
1: Nå har jeg gitt mitt svar, så da møtte vi bare på Karl-Erik.
2: Ja, vi får... jeg tror det siste er feil, men...
0: kan du bla litt opp? Karl-Erik har skrevet Assassin's Creed, Disco Elysium og Outer Wilds. Og du hadde Outer Wilds, Disco Elysium og Warframe.
1: Ja, jeg vet ikke hvorfor jeg tenkte det, men er det riktig? Nei, jeg kan ikke
0: være. Begge fikk 2 poeng.
1: Jeg vet ikke hvorfor jeg tenkte Warframe.
2: Altså, jeg har spilt Warframe.
1: Ja, men jeg tenkte, føles ikke ut som noe noen har på der, men jeg vet ikke hvorfor jeg tenkte det.
2: En fantastisk spill.
1: Det er det jo.
0: Ja, dere fikk jo 2 poeng da, fordi at Outer Wilds er riktig, Disco Elysium er riktig, men det du har tatt på ditt all-time favorite, det er Sekiro, Shadows Die Twice. Og det har du på førsteplass. Men da skal vi videre til Olav sine favorittspill.
1: Det føltes så åpenbart.
0: Hva er Olav sine topp 3?
2: Et spill jeg er temmelig sikker på er der.
1: Du kan si det høyt, for nå, jeg husker mine ganske sykt på det. Så.
0: Jeg får se dine spørsmål, dine svar.
1: Jeg skal få det klare først. Opp.
0: Ja, Olav hadde full pott der i hvert fall.
1: Det er jo meg da, så.
0: Ja.
1: La oss høre.
2: Ok, jeg skal ta prosessen min. Jeg er temmelig sikker på at Elden Ring er der oppe.
0: Det stemmer ikke.
2: Ikke?
0: Nei.
1: Wow. Hallo. Det er jo litt da, skal han få lov til å vite det? Vi er jo... Et dødelig spill her.
2: Ja, altså, etter å ha sagt det, så kommer jeg ikke til å ta det vekk fra listen min. Det er så
0: godt. Ok, men da er det jo greit.
2: Ja.
0: Svaret er satt.
2: Det er tydelig at jeg ikke... At du har fulgt bedre med på hva jeg skrev der enn det.
1: Nå føler jeg meg så... Skriv Warframe, altså. Det er jo litt utenfor.
0: Hva andre spill har du da?
2: Jeg har skrevet... Breath of the Wild, men jeg var litt usikker på om det var...
1: Det var
0: Annika. Fine.
2: Ja, jeg tror jeg hadde ikke Annika Tears of the Kingdom.
1: Nei, Breath of the Wild.
0: Mm. Jeg tror Agne hadde Tears of the Kingdom.
3: Ja,
1: det kan være.
0: Ja, det går i sur, det er så mange spill her.
1: Nei, han hadde Twilight Princess.
0: Ja, Twilight Princess.
1: Ja, det har jeg
2: faktisk fulgt med. Og siste var blanket. Altså, jeg har, ikke noe, har ingen idé om hva det siste kunne ha vært uansett. Så.
0: Det er jo det spillet vi har snakket mye om nå, Minecraft. Det har du på listen din. Og så har du Metal Gear Solid 5. Og så er det The Last of Us part 1.
1: Ikke part 1.
0: Ikke part 2?
1: Nei, ikke part 1. Det er bare vanlig.
0: Oh, ja, The Last of Us hele spillet i en helhet?
1: Okay. Nei. Det er
0: part 1 er best.
1: Part 1, men...
2: Men vi snakker ikke om part 2.
1: Nei, det er mer det at part 1 er jo den der remake-greia.
2: Ja.
1: Den har jeg ikke spilt.
0: Oh, ja. Men, du har bare spilt den gamle på PlayStation,
1: nettopp,
0: eller? Ja, skjønner. Ja, men da hopper vi videre til Dina sine topp tre. Altså mine topp tre.
1: Jeg vet ikke hvorfor jeg tenkte at jeg ikke kom til å komme. Det var veldig dumt av meg.
0: Jeg er jo her i rommet, jeg.
1: Det er det, ikke sant?
2: Der vet jeg at jeg husker i hvert fall en.
1: Jeg husker også en. Jeg tror kanskje vi husker sammen, muligens. Men,
2: ja.
1: Jo, vent da.
0: Jeg kan bare si at jeg har ganske basic spill.
1: Jo, men det er noe det, altså.
0: Ja, ja.
1: Ok, jeg tror det er litt.
0: Bra, hjertet,
1: god reaksjon,
0: Ola.
1: God reaksjon.
0: Bra hjertet.
2: Good reaction, good reaction.
0: Du da, Karl-Erik, har du skrevet ned alle? Eller mangler du ett?
2: Jeg mangler en.
0: Jeg
2: bare blanker hver gang på siste.
0: Ja, ja.
1: Har du husket riktig da, tror du? Hvor sikker er du på de to første?
2: Jeg er sånn... 60% sikker.
1: Yeah.
2: Altså, det første er jeg 100% sikker på. Den andre er mer... Mer gjetning.
0: Ja.
2: Vi tar ikke for lang tid. Det, jeg vet at jeg ikke får den siste uansett, så det er ikke så farlig.
0: Da har du skrevet Red Dead Redemption 2, det er riktig. Super Mario Galaxy er riktig. Altså, spesifisere to ganger da. Neida, du skal få poeng for den, det går fint. Og siste er jo, jeg sa jo det i sted, at Minecraft var på min toppliste.
1: Men det kan være på toppliste uten at det er på toppliste.
2: Jeg holdt på å skrive den, men jeg tenkte, nei, det er... Jeg tenkte at jeg trodde jeg bare hadde sett den en gang på Instagram-posten.
0: Ja. Den er fair.
2: Men...
0: Den er fair.
2: Så det betyr kanskje at jeg aldri så på Olav sin Instagram-post. Neida, jeg vet at jeg har sett.
1: La oss høre da. Hvordan er
2: stillingen
1: nå? For nå fikk jeg litt poeng der, merker du?
0: Vet du hva? Jeg regner det ut etterpå.
1: Det er fint. Ja. Enda mer spennende.
0: Ja. Spørsmål nummer 10. I Elden Ring, hvilket objekt kan brukes til å teleportere til hvilket som helst oppdaget Site of Grace?

0: Battle Passet i Fortnite i V-Bucks?
1: I V-Bucks?
2: Ja. Nå er jeg på en huge disadvantage gitt at jeg tror jeg har spilt en akkumulert 4 timer av Fortnite.
3: Jeg har spilt en god del, men jeg vet ikke om jeg husker det. Kanskje det var annerledes. Inflasjonen vet du, det har gått opp, kanskje?
2: Ja.
0: Hvem vet?
2: Nei, jeg bare gjetter der, så får vi si.
3: Da spør du her. Ja. Jeg tror det er...
0: Du har skrevet 500.
3: 1500.
0: Du har skrevet 1500.
3: Nei, jeg har skrevet. Men vi tar med en som er nærmest, var det ikke det vi hadde sist også?
0: Jo, vi kan jo ta.
2: Vi kan gjøre det, for jeg tror ikke...
0: Hvis
3: det er tusen, så er det...
0: Ja, det var det da.
3: Er det... Ja, hva er det?
0: Altså, jeg vet ikke om jeg husker sist gang jeg kjøpte det, så trodde det var 950, men jeg søkte opp her at The Fortnite Battle Pass cost 1000 V-Bucks to purchase and allows players to earn V-Bucks. Ja. Så her står det 1000 V-Bucks da.
3: Faen.
2: Altså, men her er problemet. Du sa 1500.
3: Ja.
2: Vi er like langt unna.
3: Vi er det.
0: Ja, det er det.
3: Jeg tenkte enten 1500 eller 1200, men...
0: Ja, det...
2: Jeg tenkte faktisk å skrive 1000.
0: Skal dere få begge 1 poeng, 0 poeng på den da?
3: Ja. Greit da, greit.
0: For det var veldig sånn, ja, forvirrende svar her. Ja, spørsmål nummer 12. Når kom Balotro ut?
3: Det har vært stort.
0: Måned og årstall. Oi,
2: måned. Oi da. Skal vi se. Her, det burde jeg huske, fordi jeg husker at Christian spilte betaen.
0: Ja.
2: Ja. Jeg kjøpte den relativt kort etter at den kom ut. Ok. Jeg tror dette er riktig. Kan jeg nå at dette er helt feil?
0: Oktober 2023, og du hadde april 2025.
3: Ja, helt... Eller?
0: Det var jeg kaller Erik nærmest. Det er februar 2024.
3: Mm.
2: Ah, ja.
0: Mm.
3: Altså, jeg hadde ikke hørt om det før det kom ut. Eller før jeg hørte at alle jeg kjente spilte det, som var i... Mai 2025.
0: Skrev ikke du april? Ja, ja,
3: ja.
0: Så du tok cirka... Ja.
3: Jeg var litt snill.
0: April 2025. Ja. Et poeng til Carl Eirik, og null til Olav. Spørsmål nummer 13. Nå er vi snart ferdig. Hva heter hovedpersonen i Life is Strange?
3: Det husker jeg ikke.
2: Jeg husker ikke etternavnet hans.
0: Nei, fornavnet går fint da.
2: Jeg har nå et fornavn i hodet.
0: Så. Ja, ok. Jeg får se hva du har skrevet da.
2: No.
3: Jeg kommer til å si... Ja,
2: det var ikke noe pokerfjes.
0: Nei, det var ikke noe. Uff da.
3: Jeg tror du får begynne med A, men jeg bare sier...
0: Jeg får se hva du har skrevet da.
3: Jeg skrev Alice.
0: Begge var... Du skrev Alex, Carl Eirik skrev Alex, og du skrev Alice.
3: Hva er det da?
0: Det var Max. Max Caulfield.
3: Hvilken herretning? Hvorfor sier du?
0: Nei, jeg bare tenkte at dere dukket var litt like.
2: Ja, vi begge tenkte at det var A.
0: Mm.
3: Ja.
2: Er det en karakter som heter Alex?
0: Jeg har ikke spilt det. Eller jeg har spilt en demoversjon for 2 år siden.
3: Og X og A da.
0: Ja,
3: så
0: Max.
3: Langt, ja, ikke at du var nærmere enn meg da.
0: Ja, da blir jo kanskje neste spørsmål litt mer vanskelig da. For jeg har skrevet hva heter bestevenninen. Til Max
3: Alice.
0: Caulfield.
2: Alex.
0: Det blir vanskelig.
3: Vi kan blanke på den, kan vi ikke det?
2: Eller så kan vi gjette tilfeldige.
0: Gjette tilfeldige, da.
2: Jeg vet at det ikke er dette, men...
0: Susan og Julie.
3: Er det Julie, føler jeg.
0: Julie
3: føler jeg
0: Susan.
3: Som heter Julie, men kanskje ikke.
0: Nei, begge var feil. Det var Chloe Price.
2: Yeah, that's fair.
0: Ja, dere har nå vært flinke utenom da.
3: Jeg håper jo det.
0: Ja. Siste spørsmål. Hva heter den nye spillfestivalen som skal arrangeres i Bergen i november?
3: Oh my god.
2: What?
3: Spillfestivalen, jeg tror kanskje navnet er en del av
0: greia,
3: kanskje.
0: Det er vel kanskje den på Østlandet. Nei, er dere klar?
3: Kanskje jeg blanker helt her, ja.
2: Det kan hende at jeg ikke husker det. Jeg har gullfisk minne, så...
0: Tuller du, Olav?
3: Nei, det husker jeg ikke.
0: Jeg trodde du mente noe spillexpo, siden du sa det var... Nei, det er Play.
3: Play! Nei, det var pinlig.
0: Olav skrev Spillbergen.
2: Og til våre lyttere, vi satt og pratet om denne.
0: Jeg sa til og med... Vi snakket om Playbergen.
3: Ja, jeg vet. Hva oversetter det? Du, ja, det er jo sånn... Jeg prøver meg på sånn anti-anglifisering.

liker, og om du føler at du trenger å shredde på rulleskøyter, snowboard, skateboard, kanskje ikke sparkesykkel. Jeg føler det har mistet litt aura i det siste, men uansett om du liker sånt, så var det låtene for deg. Og så Klaus Major med Sundt sin veldig, veldig nice girl group poplåt for deg som liker solskinn og bare et nice liv. Og så hørte vi akkurat nå en dansk låt med Slalom med låten Gidde ikk at trøste dig. Jeg føler meg, kanskje jeg ikke burde snakke dansk, jeg vet ikke, jeg føler ikke jeg får det til. Kan ikke gjøre det med chest, men her får dere i hvert fall enda en låt.

0: Det var Sherry Maguani med BRB.
1: Skumma kultur. Alle hverdager fra 9 til 10. På Radio Nova.
0: Yes, men uansett så er jo det utland, det er jo sommerferie og utlandsferie-season. Og Nora, hvor har du vært?
2: Jeg har vært, jeg skulle til Italia, og så skulle jeg på en liten gjennomreise til Køben for å besøke venninne på Venedover. Mm. Og jeg har ikke vært, det litt flaut. I mine snart 25 år langt liv, det var veldig bra Norge, så har jeg aldri vært i Danmark før. Så det her var ikke bare min første gang i Køben, min første gang i Danmark.
3: Okay.
2: Og jeg vet jo at veldig mange liker Danmark. Jeg har vært sånn, ja, herregud, men ingenting slår Norge. Assa. Køben, og det her gikk jeg rundt og sa hele den en og en halv dagen jeg var der. Køben er det Oslo tror det er. Mm. Danmark er, eller i hvert fall Køben da, er Oslo bare bedre.
0: Ja.
3: Ja.
2: Så jeg vet ikke, hva dere, har dere vært i Køben? Eller Danmark? Eller, ja?
3: Altså, jeg elsker København. Jeg har vært der så mye gjennom livet.
2: Ja.
3: Nesten hver sommer, egentlig, siden jeg var liten. Elsker det. Jeg er helt enig i det du sier. København er, altså, det er så fint der også.
2: Mm.
3: Og som ikke det var nok, de selger øl på 7-Eleven, og du kan bare gå med en øl i gata. Dritnice.
2: Og det er billig.
3: Det er billig. Altså, ja. Hvis ikke du har vært i København, så må man dit, ass. Det er dritnice. Jeg er helt enig.
2: Ja. Ja, og bare sånn, folk, man sykler jo flere sykler enn biler.
0: Ja.
2: I love it. Og folk bare har så kul stil, og folk er så chill, og folk har med ungene sine overalt. Og jeg hørte ikke en eneste grinerunge.
0: Mm.
2: Ikke en eneste grinerunge.
4: Det har jeg ikke tenkt over før.
2: Det er
4: at
2: paradis.
4: At selv kids er hipster i København.
2: Ja.
0: Jo, jo, men de er trendy. Jeg var i København nå, var vi vår? Høst? Nå i høst. Nei. Nei, jeg var i Køben nå, i år. Jeg var der nå tidligere i år. Og det var på en måte, jeg ble liksom tatt litt på senga, fordi jeg ser meg rundt, ser en kid, jeg vil si 8 år, klær seg dobbelt så bra som meg.
2: Ikke sant?
0: De har swag i København, og det er undefeated, og jeg synes det er så ikonisk at de sykler med vogner foran seg.
2: Ja, ja, ja.
0: Fordi det synes jeg vi burde ta inn her. Det burde vi liksom...
2: Ja, sånn, stopp ungene opp i vognen og sykle med dem, liksom. Mm. Ja, jeg er enig.
0: I stedet for å ha liksom det barnesykkelsetet.
3: Mm. Ja, det er grelt.
0: Ja, det er... Ja.
3: Ja, den vognen er dritende. Jeg synes det er kjempegud. Du kan ha masse ting oppi der også.
2: Mm.
3: Uansett om du ikke har kidsa der.
0: Ja, du kan ta med handletingene dine. Hvis du drar og handler, så kan du putte posen oppi der, bedre sagt. Og så, boom, sykle til fors, på en måte.
2: Ja. Og det er innenfor.
0: Boom, ja.
2: Og det er sykkelparkering overalt. Og, det er...
3: og sykkelveier, ikke minst.
2: Og sykkelveier, ja. Men det var litt skummelt. Jeg leide meg sykkel, fordi venninna mi hadde sykkel, og vi syklet overalt. Men det er jo, jeg har ikke lappen. Så jeg føler meg litt sånn, jeg har ikke noe her å gjøre. Så når jeg sykler i Norge, sykler jeg på fortøy.
4: Du føler imposter-syndrom når du sykler?
2: Ja, på vei, det gjør jeg. Jeg er veldig glad i å sykle.
4: Ja.
2: Men jeg synes også det er litt skummelt, fordi jeg har ikke lappen. Så hvis jeg gjør noe feil i trafikken,
4: ja.
2: Så skulle jeg ønske at jeg kunne ha liksom en sånn L på meg etter.
4: Ja. Sånn, ja. Men jeg har ikke lappen jeg heller.
2: Nei.
4: Men jeg tror bare sånn, vi må bare eie det. Drite i det liksom.
2: Jo, men, altså,
4: la de som kan reglene og liksom bane vei for oss. Så kan vi bare
2: skape kaos.
3: Det er jo syklist-mindset uansett, at man er først og viktigst og sånn når man sykler.
2: Ja. Nei, men, det der er syklist-mindsetet fra et bil-mindset.
3: Ja, det er kanskje det.
4: Det er en utdatert stereotypi, faktisk.
3: Opplevde du at det kom en moped forbi deg mens du var i sykkelfeltet?
2: Nei, det gjorde jeg ikke.
3: For det skjer ganske ofte når man er i Danmark, i København.
2: Ja, ja, ja. Ja.
3: Fordi de kjører jo der også. Det synes jeg er veldig ekkelt.
2: Mm.
0: Oj, det har jeg aldri opplevd faktisk.
3: Fordi ja, der sykkelfeltet, det er også da for liksom, hva skal jeg si, motoriserte sykler, da mopeder og sånn, og det er veldig, veldig rart når du sykler helt vanlig, så plutselig så kommer det en jævel på moped eller motorsykkel liksom. Det er veldig rart.
2: Ja.
3: Egentlig at det er så tett på.
0: Ja, nei, jeg har egentlig aldri opplevd å sykle, eller jo, jeg gjorde det en gang, men det var fordi skoene mine hadde krokodillegap fordi sånn datt av, og så måtte jeg sykle hjem igjen. Og jeg har lappen, og jeg har motorsykkellappen, så jeg vet hva som innebærer å på en måte være en person på 2 hjul. Jeg dreit i alt. Jeg bare krysset over. Jeg krysser fingrene mine for at jeg ikke blir påkjørt bare. Og så bare går jeg sånn, yes, inn her skal jeg ha det. Og bare sykler inn.
2: Herregud, det er jo helt insane.
0: Ja, men det er på en måte noe jeg heller ikke ville anbefalt til noen. Men hvis du gjør det, YOLO.

0: Magasinet.
1: Med ikk på slutten.
2: Yes, da... Det var Return of the Light. Nei, det var... Men Teknikkmagasinet, fordi nå som jeg ikke har en telefon lenger, så må jeg bruke en iPad. Og dere tror kanskje at jeg kommer til å si at det er ikke å bruke iPad. Men nei, jeg synes det er ikke med telefon.
3: Du synes det er kjempekul ut når du sitter der med en iPad.
4: Men det her er ganske gøy, fordi... fordi får ikke mange sendinger.
3: Jeg mente det, hele hjertet mitt. Kjempeoppriktig.
4: Det tok John som et veldig stort kompliment. Men jo, det er veldig gøy at du sier, fordi for ikke så veldig mange sendinger siden, så var jeg med på Teknikkmagasinet, hvor vi snakket om at det var sykt ikk med iPad.
2: Ja.
4: Så det er veldig gøy at du mener motsatt.
2: Ja, nei, fordi nå, jeg har ikke tilgang til noe. Jeg har ikke tilgang til ruter, bank-ID, sparebanken min, Vipps, 4G! Jeg har ikke 4G!
4: Oi!
2: Jeg har ingenting på den iPaden. Jeg har...
5: Hva skal man med iPaden da?
3: Angry Birds?
2: Jeg har Bloons, TD6, jeg har...
3: Da har du det der...
2: Sunday Lawn.
3: Har du det spillet med den grå alienen som løper på sånne grønne firkanter, og så snur rommet seg?
5: Run?
3: Run, ja.
2: Jeg holdt det nesten på å si Rainbow Kitten, eller noe sånt.
5: Rainbow Nine Cat?
2: Ja, Nine Cat!
4: Oh my god!
2: Ja, men jo, det er kjempeikke å ha telefon, fordi hvorfor må jeg ha det til alt?
4: Men det er en ting da, for alle rundt, jeg skjønner det, for alle rundt, sånn, jeg trodde at det bare skulle være meg og Ulrik i studio i dag.
2: Ja.
4: Fordi jeg fikk ikke tak i Gian.
2: Nei.
4: Jeg var sånn, å herregud, jeg satt på T-banen, jeg var sånn, for jeg var litt forsinket, jeg kommer sikkert for sent, Ulrik må starte alene, jeg har vært på skomma før, og så kommer jeg, og så sitter Gian der.
2: Ja, og det, og vet du hva, det er bare flaks. Det er bare flaks, og vet dere hvorfor det? Fordi 25-bussen er alltid sen. Fordi jeg, grunnen for at det egentlig kom sent var fordi jeg mistet T-banen min, og så måtte jeg, og så er det en sånn, la oss si, give or take 8 minutter å gå til bussen ifra meg, når jeg allerede hadde begynt å gå. Så da var jeg litt sånn, ok, jeg kommer til å komme 9 her. Og jeg får ikke sagt noe, fordi, igjen, jeg har ikke 4G. Jeg har ikke 4G til å si noe til noen at hei, jeg kommer for sent. Og det kom jeg ikke på før jeg var halvveis til bussen.
5: Men hvordan hadde du billett på bussen da?
2: Jeg hadde ikke billett. Nei.
4: Men det er alltid kontroll på
5: buss. Allegedly.
2: Nei, fordi igjen, så må jeg ha telefonen min. Ja. Jeg må ha telefonnummer for å få tilbake kontoen min.
4: No.
2: Det er jo, man er jo fullstendig ubrukelig uten en telefon.
4: Men det her har jeg faktisk tenkt på veldig mye, at sånn, jeg husker dere, i fjor eller noe sånt, så var det sånn internet-shutdown i Spania.
2: Ja.
4: I sånn 20 minutter. Mm. Og der har jeg tenkt på sånn, spesielt her i Norge, vi hadde ikke overlevd. Ingen har kontanter. Ja, du, som du sier, du har bankkonto, du har Vipps, du har ruter, alt på telefonen, Google Maps. Altså sånn, vi klarer oss ikke uten. Eller kanskje du beviser på at vi faktisk klarer oss uten.
3: Ok, lær oss. Nå blir jeg nervøs. Jeg skal miste internett. Hvordan får du til dette her?
2: Greier at jeg har egentlig ikke fått det til helt enda. Fordi jeg enda ikke har internett. Så jeg får ikke sjekket hvordan jeg kommer meg til sparebanken etterpå. Fordi jeg trenger en kodebrikke.
4: Har du ikke internett hjemme?
2: Ja, jeg er ikke fullstendig off the grid da.
5: Men hvis du går til banken, du kan bare ha med deg, har du ID-kort?
2: Ja.
5: Ja, da kan du, hvis du har med deg til banken.
4: Men ingen banker har sånn at du kan møte opp lenger, har de det?
5: Jo.
3: Filialer, er det det dette? Hæ? Bankfilial, er ikke
5: ja,
3: det?
5: Ja, det er noe som heter det i hvert fall.
2: Okay, ja.
5: Jeg hadde en måned hvor jeg hadde sånn Nokia-telefon, det var egentlig for et eksperiment til radioen, og så bare ble det ikke noe. Men da endte jeg opp med å dra til banken 5 ganger, fordi jeg var forsinket dit, rakk ikke, jeg var for tidlig, og så hadde jeg ikke med pass. Så bare husk å ha med pass hvis du skal til banken.
2: Må jeg ha førekortet mitt, helse?
5: Nei, så du må ha pass eller ID-kort. Ja, dessverre.
2: Åh, jeg kommer faktisk til å brenne meg selv nå. Ja.
4: Altså,
2: men jo, men jeg
5: prøver... Men skaff deg sykkel, det hjelper masse. For da, sykkel...
2: Ja.
5: Og ID-kort.
4: Og da blir du like kul som de i Kjøben.
3: Med sånn
2: vertikul. Ja, kanskje
5: sykkel med kurv.
2: Dette er egentlig kjøbenifiseringen av meg.
4: Ja.
2: Ok. Kanskje det er.
4: Så det er ikke noe ikk likevel?
2: Jo, det er ikk.
4: Oh, ja, okay,
2: nei, nei, nei, det er kjempeikk. Fordi...
3: Alle i Kjøben har telefon.
2: Ja, det er det. Men en ting jeg ikke synes er ikk akkurat nå, er at jeg gikk null kødd sånn her, med iPaden. I got that shit strapped on.
5: Du holdt den som en skolebok, ja. Liksom, inntil brystet.
2: Og så på bussen så satt jeg sånn her også. Så satt jeg bare og
4: scrollet på, ja. iPaden.
3: Men hva scrollet du på?
2: Sunday-lån da, ja, det er spillet mitt.
4: Oh, men da blir det sånn, har dere sett sånne gamle tanter og besteforeldre som skal ta bilder med iPaden?
2: Ja.
4: Og det er så koselig, og du må ta mirror-selfie med iPaden.
2: Det er det jeg skal bli en gammel iPad-bestemor.

0: Det var Lemi med Monster.
1: Ja, dette er Røstid som dekker Top 25 Play Baseball Compilation på YouTube. Og der er vi i gang. Det er Thomas Mildir som tar ballen. Og han tar den svære hanske. Det er dritstor hanske han tar den. Og så er det batteren. Dette klippet jeg har sett før. Dette er dritbra. Det fikk jeg på reelsen min. Og det er han batter. Og han løper. Det er homerun. Han fikk homerun. Han løper hele veien. Dette er Jeffrey Starsberg som løper. Han tar og hører på. Han hører på Røstid tirsdag til torsdag 4-6.
2: Dette er meg, Ulrik fra Røstid. Jeg vil bare ha litt snikpromotering. Det var ikke veldig sniket egentlig. Veldig promoterende.
0: Ja,
2: til min egen hjemmeredaksjon.
0: Ja, jeg liker det.
2: Jeg har et problem.
3: Okay.
2: Som jeg trenger, og dette må fikses oppriktig. Okay. Mine nerver er problemet mitt. Jeg har alltid visst at jeg ikke er noe glad i å se på skumle filmer.
0: Ja.
2: Men jeg fant ut i går at det er på et sånn nivå som, altså, jeg trenger hjelp. Fordi jeg så seriøst verdens minst skumle film.
0: Hvilken da?
2: Den heter, hold deg fast, American Werewolf in London.
4: Så, den har hørt deg ganske bra.
2: Det var ikke det.
4: John Landis.
2: Ja, men den er ikke bra.
4: Nei, er den ikke det? Det er med den største sånn filmen hans, hvertfall.
2: Ja, men den
4: sorry,
2: er
4: veldig nerd, det er bare ikke
2: det som eventuelt gjør den bra, er fordi det er en slags sånn parodi på skrekkfilm.
4: Okay.
2: Så den er jo liksom morsom. De har jo sånne vitser gjennom hele filmen, og det gjør det bare verre at jeg sitter og er dritredd.
3: Men er det sånn scary movie-vibes? Ja. Eller er det ikke litt sånn parodi?
2: Jeg vil si det er litt mindre parodi, okay. At de har faktisk prøvd å være skumle når den er skummel.
4: Okay. Mm-hmm.
2: Men når den ikke er skummel, så gjør de på en måte narr av filmen, og de har sånne wisecracks hele tiden, og på en måte jeg hermet deg en skumle øyeblikk som ikke var skumle fordi det var en punchline i stedet. Men jeg sitter jo og er dritredd. Og det er åpenbart falsk effekter, alt ser ut som det er laget av plastikk. Det er jo ingen i den salen som sitter og er redde. Alle sitter jo bare og ler av filmen, mens jeg sitter jo faktisk og må konsentrere meg for å ikke skrike høyt. Jeg er kjempeskvetten.
3: Men er det at du skvett, eller at du blir redd etterpå også?
2: Begge deler, jeg sitter her.
3: Så du får mareritt etterpå?
4: Ja, så du har ikke sovet i natt?
2: Nei. Det er helt riktig.
4: Nei.
2: Jeg satt foran ytterdøra mi med sånn gevær i stol.
3: Ja.
4: I sånn wife beater, sånn trøye.
2: Ja. Ja. Riktig. Hva skal jeg gjøre?
4: Ta det sammen.
0: Okay. Oi, ok, boom.
4: Nei, men det er vanskelig å kvitte sammen sånne ting når det er liksom en del av deg i nervesystemet.
2: Ja.
4: Jeg var kjemperedd for å se på sånne skrekkfilmer før, og så begynte jeg med veldig gamle, å se på veldig, veldig gamle skrekkfilmer, sånn Nightmare on Elm Street og sånn. Og da ble jeg liksom mer, jobbet jeg meg opp da. Det er i hvert fall det året, det funket bra for meg.
2: Ja, ok, du ble kreert liksom.
4: Ja.
2: Eksponeringsterapi, rett og slett.
4: Rett og slett.
2: Ja. Wow.
4: Men start på et litt sånn nivå hvor det er litt sånn dritt, egentlig. Så typ egentlig det du så på ja. Høres ut som det er akkurat
3: det. Du bare
4: akkurat
3: ser den på repeat.
2: Og det var veldig morsomt, fordi de har en av karakterene, eller han som er stemmen til Yoda, gjør en cameo, og det er også han som er Miss Piggy i The Muppet Show.
3: Oh.
4: Er Yoda Miss Piggy?
2: Ja, eller fordi de bytter skuespiller til Yoda i sånn hver film han er med i. Men en av originale Yoda er Frank Oz, som er Puppeteer. Han er med, har vært med å starte Muppet Show,
4: okay.
2: Og han er Miss Piggy,
4: ja,
2: så
4: ja.
2: Han har en liten rolle. Og så er det rett før en jumpscare, så ser du at det er noen barn som sitter og ser på The Muppet Show. Så de hadde et sånn, ja, det er litt hvor useriøst,
4: ja.
2: Ja. Det sier litt hvor useriøst det var at Miss Piggy er, jeg sitter og livredd for en film som har Miss Piggy i seg,
4: ja.
3: Men altså, jeg tror, eller jeg er veldig skvetten, så jeg skvetter lett, og jeg er den personen som hyler på kino. Fordi jeg skremmer alle rundt meg også. Men da, men jeg blir liksom, jeg skvetter, og så er det over. Men det jeg har funnet ut er enten se på skrekkfilm alene, som kanskje høres litt psyko ut, men fordi at da på en måte, det er ingen rundt deg som kan skremme deg. Det er liksom, du sitter alene på rommet og ser en skrekkfilm, og er sånn, ok.
2: Eller sa du nå, jeg sitter alene på rommet ditt og ser en skrekkfilm?
3: ja, kanskje jeg skal gjøre det. Nei, men jeg klarer ikke å se på film alene. Jeg klarer ikke å følge med da. Så det var for meg så funker det. Og jeg har en venninne, barndomsvenninne. Hver gang vi ser på skrekkfilm sammen, så begynner vi bare å le. Fordi hvis du bare innser at det er skuespill, hvis du innser, sånn som vi så på sånn Conjuring og Annabelle og sånn, og på et tidspunkt så blir det så mye overnaturlig at det bare blir komisk.
2: Mm.
3: Så hvis du bare prøver å snu på det, hvis du klarer det da.
2: Det vet jeg ikke om jeg kan, men jeg må jo bli bedre. Jeg kan jo ikke sitte sånn, folk ser jo på meg. Jeg sitter jo liksom med sånn beina, armer og bein hjemme
3: foran,
2: meg. Kunne vi ikke ha hatt en pute foran ansiktet? Det er jo flaut, og folk tenker, hvem er han kødden?
3: Kanskje bare må eie det?
0: Ja, det synes jeg, man må bare gjøre det med chest.
3: Ja.
4: Eller hvis du vet at du skal se en skrekkfilm, bare se den hjemme først, så du vet hver gang det kommer noe skummelt.
2: Ja.
4: Så du kan forberede deg, rett og slett, øve.
2: Ja, så kan jeg ha sånn liste med timecode, hvor det står hver jumpscare, så jeg kan sitte og følge med.
4: Ja, ja.
2: Krysse hver jumpscare når de har kommet.
3: Du kan bli han irriterende som sitter sånn, til dem ved siden av deg. Så dem blir mer redd enn hva du er.
2: Det er perfekt. Det er akkurat det jeg skal gjøre. Tusen takk. Jeg skal nå bli på skrekkfilmbedringens vei.

0: snakke dansk.
1: Ja, kanskje vi skal prate dansk resten nå.
2: Ja,
1: det må jeg. Nei, jeg får ikke det til.
2: Resten av din dag, så skal vi til det danske.
3: Nydelig.
1: Ja. Ah, mer av det, du er jo native.
2: Jeg er native. Vært i Danmark i Køben i en og en halv dag.
0: Forstår de trøndersk? Forstår de trøndersk?
2: Nei, vet, herregud, det verste. Mitt søskenbarn er gift med en dansk, og han bodde lenge i Trondheim, og hun snakker en hybrid mellom dansk og trøndersk.
0: Hvordan høres det ut?
2: Jeg vet.
4: Så ingen skjønner hva hun sier?
2: Nei, jeg smiler han ikke og sier ja. Ja.
1: Ja. Sykt.
2: Ja.
1: Men dere kan høre på oss på Spotify, eller hvor enn du hører på oss. Dette har vært drithyggelig. Ja, ok, ha det. Jeg er med.

Hallo? Hei på deg. Jeg går for klem, blir klein og luftsjekk maske. Avstand hjelpes meg, er jo forståelig. Herregud, er jo greit.

Du går under radaren, og jeg er plutselig invadert. Jeg vet ikke om jeg sa det, men jeg er så sinnssykt fascinert. Jeg er vel langt under svaret, men jeg tror det inneholder deg. Jeg lengter etter noe, eller rettere sagt noen jeg kan leve med.

0: Ja, der hørte du sliten eliten med den lesbiske dalen. Og du hører på Lobbyen på Radio Nova.
1: Jeg er mammaen til en som er med i lobbyen. Hvis du ikke har støttende foreldre, så kan jeg være mammaen din.

0: Det var et litt utdrag av Sjostakovitsj sin første strykekvartett. Nå som vi nærmer oss sommeren, så begynner jo liksom de faste orkesterne og sånn å ta litt sommerferie. Og da begynner man å komme inn i festivalsesongen. Og en av de store festivalene, det er jo Festspillene i Bergen.
1: Det er det. Og det nærmer seg jo egentlig slutten nå. Vi er i siste uka. Avslutningskonserten er på onsdag. Men jeg tenkte vi kunne snakke litt om hva som har skjedd. Det er jo en av de viktigste festivalene vi har.
0: Ja.
1: Så, og det store i år er jo den Artist in Residence, eller gjestartist, eller årets hovedartist, eller hva de kaller det for. Det var jo selveste SAPK Salomon. Som da både, han er jo både dirigent og komponist, og det er noen av verkene han som har blitt spilt på diverse kammerkonserter, men også har han vært dirigent for to av liksom hovedkonsertene da. Det var åpningskonserten med Turan Kalila-symfonien og Wagners, utdrag fra Wagners Tristan og Isolde. Det er altså for en konsert jeg veldig gjerne ville vært på.
0: Ja.
1: Det er jo veldig gøy, fordi begge de, både Tristan og Isolde og Turan Kalila-symfonien er basert på samme myte fra Grekenland, holdt jeg på å si.
0: Ja.
1: Eller om det er nordisk, jeg husker ikke om Tristan og Isolde, hvilket land det kommer fra. Men den myten om Tristan og Isolde, da. Men de er veldig forskjellige, da. Så der har du... Wagner er veldig trist, og veldig tragedien, mens Messi er med en hyllesten til kjærligheten.
0: Ja.
1: Og av de som har vært der, så virker det som det har vært knakende bra.
0: Ja.
1: For jeg leste anmeldelsene fra de forskjellige konsertene. Åpningskonserten fikk kjempebra kritikker, 5 av NRK,
0: ja.
1: Øystein Sandvik, og den andre konserten som han, SAPK Salen, dirigerte, det var Mahlers andre symfoni. En annen konsert jeg også meget gjerne skulle vært på. Den fikk også trillet terningkast 5.
0: Det høres ut som det er nesten du som har funnet på programmet her.
1: Ja, jeg er helt enig. Det er jo Anders sitt program, det.
0: Ja.
1: Det er jo helt, helt, ja, det er helt enig.
0: Men du har ikke vært i Bergen, altså?
1: Jeg har dessverre ikke fått vært på festspillen i Bergen i år. Jeg har aldri vært på festspillen noen gang.
0: Nei.
1: Og det skulle jeg virkelig gjerne ønske.
0: Da kunne du gått i Flosshatt. Hva er greia med at de går i Flosshatt i Bergen?
1: Det er veldig rart.
0: Det er veldig rart.
1: Altså, men bergensere er jo veldig kule noen ganger, for de har veldig rare tradisjoner, som de er veldig stolte av. Blant annet Flosshattene, og det, disse, det trommekorpsene sine.
0: Buekorpset.
1: Buekorpset, og det at de har liksom egne navn på ting. For eksempel sesongkort i fotball, det heter ikke sesongkort der. Det heter parturkort.
0: Ja.
1: Fordi det er fransk eller et eller annet.
0: Ja. Ja.
1: Så de liker jo å gjøre litt på ting på sin annen måte, og det kan vi jo sette pris på.
0: Ja.
1: Men jeg har ikke Flosshatt, kanskje det er derfor jeg ikke har fått vært i Bergen på Vestbjørnene.
0: Ja.
1: En gang jeg får med Flosshatt.
0: Ja, du får bare kjøpe deg Flosshatt, så ordner det seg, tenker jeg.
1: Men jeg føler, hvis det var et år jeg skulle vært der, så hadde det vært i år. Jeg tror ikke de klarer å toppe dette.
0: Nei.
1: Men også har det vært Lise Davidsen, har vært innom.
0: Intet mindre.
1: Intet mindre, og hun sang jo da Schubert-lider.
0: Ja.
1: Og det er jo for folk som kjenner veldig godt til vokaltradisjon og instrumentet, så er egentlig det litt interessant, fordi Lise Davidsen, hun synger nettopp disse svære operarollene som Wagner og alt mulig. Men Schubert er mer intimt og krever egentlig i hermetegn en mindre stemme, men hun fikk visst nok det til også.
0: Ja.
1: Så det viser litt om hennes register da, som ja. Musiker.
0: Mm.
1: Fikk også terningkast 5 i NRK, så jeg. Så NRK har gitt 5 til alle konsertene.
0: Ja, det er jo...
1: Det betyr at det er bra, eller... jeg vet ikke.
0: Nei, det er jo noen anmeldere som opererer med at en dårlig konsert, det er terningkast 5, og en bra konsert, det er terningkast 6.
1: Ja, det er i hvert fall litt sånn lokalaviser rundt omkring.
0: Ja, ja, det er lokalavis måten å gjøre det på, ja.
1: Så jeg lurer på om BA eller BT, en av disse to bergingsavisene, noen gang har gitt dårligere enn 5 til en festspillkonsert.
0: Nei, jeg tipper det blir 6er over hele linja.
1: Ja. Og nå har de jo, det jo, på onsdag så er det den tradisjonsrike avslutningskonserten. Og dette tror jeg vi har sagt om før, men på avslutningskonserten til Festspillen Bergen så er det jo alltid Griegs pianokonsert. Amol-konserten, og så er det vel nesten en sånn høytid da, hvem er det som skal fremføre konserten i år?
0: Mm.
1: Og da er det vel en, som når man velger ut pave, at man venter på den grå røyken og den hvite ja. Røyken og alt mulig. Nå har vi bestemt hvem som skal være
0: solist.
1: Ja, eller blir det kanskje annonsert rett etter avsluttet konserten, det husker jeg ikke.
0: Ja, jeg tror det. At det er sånn de annonserer neste års, ja.
1: Mm.
0: Men jeg kan skjønne den høytidlige stemningen.
1: Ja, ja. Men apropos det da, tradisjonsrik og høytidlig og alt mulig, nå har de gjort et litt artig grep, som er at på avslutningskonserten så begynner de med Grieg Amol, og så er det pause, og så er det Lars Vaular, rapperen med Bergen Filharmoniske Orkester da.
0: Ja.
1: Og jeg har ikke sett så mange reaksjoner på det, men jeg kan se for meg at noen rynker litt på nesen av dette.
0: De med flosshatt.
1: De med flosshatt synes dette er litt teit. Jeg tror noen synes det er dritkult, og så tror jeg noen som er mer sånn, ja, ja, greit nok.
0: Ja.
1: Jeg er et sted mellom greit nok og kult, tror jeg.
0: Ja.
1: På det.
0: Det som er fint med at de starter med Grieg Samuel, er jo at da kan de... De med flosshatt, gå hjem i pausen.
1: Det er ikke sant, det er genialt.
0: Ja, jeg har to tanker om det. Jo, det er at jeg tenkte på en gang, det var en gang jeg var i konserthuset i Oslo, og vurderte litt sånn, jeg tror det var mest interessant før pause, så var jeg sånn, skal jeg gå i pausen? Men så fant jeg ut at de jakke, der du henger fra deg jakka, de låses jo.
1: Ja, sant det.
0: Så det er ikke mulig å stikke i pausen. De tar jakka di som gissel.
1: Det er jo kynisk.
0: Ja, dette holder filharmonien på med.
1: Ja, det har jeg ikke tenkt på før.
0: Nei.
1: For jeg har faktisk gått i pausen en gang, men det var på sommeren, så da hadde jeg ikke jakka i jakke.
0: Så dette er pro-tip til alle som har tenkt å gå i pausen i... Jeg vet ikke om dette gjelder i Bergen nå. Nei. Men ta med deg flosshatten inn, ikke legg den i garderoben.
1: Da får du ikke med deg hjem.
0: Nei, da må du høre på Lars Vaular, var det ikke det?
1: Jo, Lars Vaular,
0: ja.
1: Ja. Det var det ene du hadde tenkt å si?
0: Nei, det var egentlig at jeg skulle spørre om hvem som var etter pause. Jeg hadde glemt navnet, men det var Lars Vaular.
1: Ja, det var Lars Vaular.
0: Ja. Jeg kom på det, i det jeg snakket om flosshatt.
1: Mm. Og så er det er jo litt sånn, som man sier, et bilde på to musikalske helter fra Bergen. Grieg, selvfølgelig den største norske nasjonalskatten, som de er veldig stolte av. Og Lars Vaular, som også bergenserne er veldig stolte av. På en og samme konsert, med ganske annet uttrykk. Og så blir det jo en overgang, da, for det som skjer etter festspillene i Bergen er jo Bergenfest,
0: okay.
1: Som er på en måte popmusikkens festspillene. Liksom, det er nesten sånn type, og hva heter det da? Ja, jeg vet ikke, du skjønner hva jeg mener. En populærmusikkfestival i hvert fall.
0: Ja. Så avslutningskonserten blir nesten en sånn der, nå tar dere over stafettpinnen.
1: Ja, det er nesten en sånn stafettpinneovergang.
0: Ja, OL-ill.
1: OL-ill, ja. Ja, akkurat det. Og så lurer jeg på hvem da Bergenfest gir den videre til. Da. Det blir spennende. Kanskje avslutter konserten til Bergenfest, så er det orkester med som spiller noe klassisk igjen. Det er vel gøy.
0: Ja, ja da, men da er det jo en... Da må det være en ny klassisk festival som tar over da.
1: Ja, alltid en klassisk festival et eller annet sted i landet, vet du.
0: Det er det alltid. Jeg tenkte jeg har funnet fram andre satsen av Griegs Amol-konsert. Jeg skal høre litt på den.
1: La oss gjøre det.

0: er tid for quiz. Quizzer om klassisk. Har du et spørsmål til meg? Hvor mange fra hvilken kommune i hvilket land? Hva heter? Quizzer om klassisk.
1: Quizzer om klassisk. Du har laget en quiz til meg, du, Anders.
0: Det har jeg. Først vil jeg bare si en liten dementi her. Jeg sa i sted at NRK hadde gitt terningkast 5 til konsert med Maler 2 på Festspillene. Det var vist en sak fra 2024, da Edvard Gardner dirigerte Maler 2 med samme orkester. Så jeg vet ikke hva NRK har gitt denne konserten. Så vet dere det. Quizzen kommer nå. Og vi har sagt nesten til det kjedsommelige, holdt jeg på å si, at det er episode 100 i dag, og derfor er jo selvfølgelig tema for dagens quiz 100.
1: Ja, det kunne jeg nesten gjetta.
0: Det kunne du nesten gjetta. Dette er en veldig vanlig quiz. Jeg stiller spørsmål, du svarer. Det er ikke noe annet enn det. Vi skal til rett på første spørsmål nå. Og det er om Haydns 100. symfoni, fordi han har jo litt mer enn 100 symfonier. Går den i dur, eller går den i moll?
1: dette er jo bare bingo. Jeg sier dur.
0: Det er helt riktig, Erik.
1: Yes.
0: Det er bingo, men samtidig, flesteparten av Haydns symfonier går jo i dur. Så rent sånn statistisk, så er det mer sannsynlig at den går i dur.
1: Ja.
0: Den heter Militærsymfonien, for øvrig. Ah. Eller blir kalt det, da. Ok, vi skal til en fleip eller fakta. Og da sier jeg fleip eller fakta, det er 100 år eller mer mellom Mozarts død og Prokofiev, som vi nettopp hørte, sin fødsel.
1: Oi. Mer enn 100 år, fordi at Mozart døde i 1791.
0: Mm.
1: Jeg vet at Prokofiev døde i 1953, men når Prokofiev ble født, det er jo egentlig det jeg burde vite. Jeg vil tro at han er født før 1891. Så jeg tror det er mindre enn 100 år.
0: Du tror det er mindre, da sier du jo fleip da. Og det er dessverre feil, for det er akkurat 100 år.
1: Er han født i 1891?
0: Han er født i 1891.
1: Ah, ok. Ja,
0: så, det var derfor jeg sa 100 år eller mer. Så.
1: Ja, men er det fordi at de har dødsdagen til Mozart?
0: Ja, og Erik, nå... vet du,
1: tenk
0: nå
1: om det er 99 år og 300 år.
0: Vet du, nå vet du, jeg faktisk du krangler deg til en riktig, fordi Mozart døde jo i desember, og Prokofiev ble født tidlig på året. Så det er under 100 år, Erik. Nå er det faen meg god. Ja. Den fikk du. Når du klager på karakteren, så kan det gå ned, men det kan også gå opp.
1: Ja, det er akkurat det. Ja. Jeg tok sjansen der.
0: Ja.
1: Men jeg synes det var interessant da, med dette med... Men han ble ikke så gammel mann da.
0: Nei, Prokofiev, nei.
1: Nei.
0: Han ble ikke en gammel mann.
1: Nei.
0: Men han ble eldre enn Mozart.
1: Ja, det kan man si. Det ble de fleste.
0: Ok, neste er jeg litt fornøyd med. Ok, se for deg, det er litt komplisert, men jeg tror du skjønner det. Se for deg Mozarts 40. symfoni, altså baradom, baradom, baradaram, baradom, baradom, baradom, baradom. Hvor mange takter tar det? Se for deg at du teller da antall notehoder i partituret. Hvor mange takter tar det før du har telt 100 noter? Og da teller du absolutt alle notehodene i partituret.
1: I hele orkestret.
0: I hele orkestret. Så eksempelvis da, mens du tenker, så kan jeg si det, altså den melodien, den ligger i to, både første og andre fjellene samtidig.
1: Mm.
0: Og da er jo det dobbelt så mange notehoder, selv om det er samme melodi da.
1: Ja, det finnes jo stykker som har, den starter jo litt tynt instrumentert. For at hvis du starter med et sånt orkestersmell, bang, hvor alle instrumentene er med, så får du jo ganske mange toner. Nei, jeg vil kanskje si det er ikke mange taktene vi skal opp til her. 17 takter.
0: Du har i hvert fall rett i at det er ikke så mange takter vi skal opp i, for det er bare 4.
1: Hæ?
0: Ja, det er helt sykt.
1: Wow.
0: Jeg ble sjokkert selv, for jeg tenkte sånn, må jeg være minst 10.
1: Ja.
0: Altså, det skal sies, dette har jeg gjort selv. På morgenen i dag så tok jeg fram partituret, eller fant det fram på nettet. Men det som gjør det høyere enn man tror, er for at bratsjen spiller jo digge, digge, digge, digge, digge, digge, digge, digge.
1: Ja.
0: Og de har to stemmer. Så det er jo da 16 toner per takt bare i bratsjen. Og så ligger jo melodien to ganger, og så spiller så spiller vel cello og bass også noe bom, bom. Så,
1: ja,
0: så ut fra min utregning, så er det bare 4 takter, altså. Det er det, som er 100 toner da.
1: Ja, så bratsjistene bør egentlig gå forrest med parolen vi som vil få betalt per note.
0: Ja, I hvert fall i dette verket. Det, men det jo en tilbakevendende debatt, det, at noen orkester mener de fortjener med lønn, fordi de spiller flere toner. Ja. Men det skal ikke vi ta nå, Erik.
1: Annen debatt. Null poeng på den da. 17 og 4 langt fra hverandre.
0: Ja, da har du 2 av 3.
1: Yes.
0: Skal vi se. Fleip eller fakta igjen. Mahler har en symfoni som blir kalt Symphony of 100.
1: Ja. Du nei, sier, nei, nei, nei, nei, nei.
0: Du sier fleip.
1: Fleip, fleip, herregud. Ja,
0: det var nesten, Erik.
1: Ja, det... den var passet, det jo ja. 1000.
0: Det riktig, Erik. Ja, den, det var en lite luring der, for den symfonien blir kalt Symphony of 1000, fordi det var som om det var 1000 folk på scenen. Det var ikke det, men det så sånn ut.
1: Du, det nesten sånn du bare... Jeg bare jatta med.
0: Ja,
1: ja, ja. Symphony of... Også, ja.
0: Ja, eller 1000-mann-symfoni, som blir kalt på norsk.
1: Tok meg i det og rettet meg før jeg svarte.
0: Veldig bra. Ok, hvilket av disse 4 verkene ble ikke fremført for første gang for 100 år siden i år? Altså
1: 1926.
0: Ja. Da har vi Bartoks pianosonate, Rachmaninoffs fjerde pianokonsert, Bergs lyriske suite eller Schönbergs pianokonsert. Det er en av disse verkene som ikke ble fremført for første gang i 1926.
1: Jeg tror det kan være absolutt alle av de.
0: Dette er et veldig vanskelig spørsmål.
1: Ja. Det var Berg, Schönberg, Rachmaninoff og...
0: Og Bartok.
1: Jeg satser på Bartok, ja.
0: Du satser på Bartok. Det dessverre feil. Den ble fremført i 1926 for første gang. Det var faktisk Schönbergs pianokonsert.
1: Ok.
0: Ble skrevet veldig sent i hans liv på 40-tallet.
1: Ah, ok.
0: Men den her var veldig vanskelig. Ok, ny fleip eller fakta. Det gøy, for det 50-50. Ifølge Filharmonien selv spiller de over 100, spiller de over 100 konserter hver sesong. Stemmer det da at de sier dette selv? På en måte. Og stemmer det at de spiller? Hvordan skal jeg formulere dette her? Stemmer det at Filharmonien selv sier at de spiller over 100 konserter hver sesong?
1: Jeg tror Filharmonien skryter av det.
0: Det stemmer. De sier selv at de spiller 130 konserter, men det har da inkludert alle kammerkonserter og turnerkonserter og alt annet. Så det stemmer helt sikkert det, altså. Men av orkester, sånn helt vanlige orkesterkonserter, så er det 60 kanskje. Men på programmet utvidet, så står det 130. Da har du 4 riktige av 6. Veldig bra.
1: Bra.
0: Neste. Her, ja, jeg stiller spørsmålet. Litt komplisert, men... Se for deg, hvis du står i nota, 100 BPM, 100 beats per minute. Nevn en tempoanvisning du kan se sammen med det. Altså for eksempel Allegro, da, hvis det hadde vært riktig. Det jo ikke det. Og dette her jo ikke eksakt vitenskap, så her må vi nesten diskutere oss frem til det riktige svaret. Men jeg har et par alternativer.
1: Ja. Nei, for Allegro, det som er... Ok, dette blir jo en debatt om tempo. Altså, disse gamle tempoangivelsene handler jo også vel så mye om karakter.
0: Ja.
1: Så jeg tror du kunne argumentere... Nei, du kan ikke argumentere deg en Allegro ned i 100. Det tror jeg ikke.
0: Nei, det tror jeg kanskje blir litt sakte.
1: Da skal du være jævlig god til å argumentere, altså.
0: Ja.
1: Allegretto.
0: Ja.
1: Og så tenker jeg at Moderato er jo på andre siden, men det er jo kanskje en rask Moderato.
0: Jeg synes du er god, Erik.
1: Er det en imellom der som jeg glemmer? Men du kan jo, hvis du begynner å kvarulere da, så kan du si moderatissimo. Ja. Holdt
0: jeg
1: på å si.
0: Ja, men Erik, jeg synes du har gjort det så bra at du bare får et poeng. Fordi de som, dette er veldig kjapt research, men de som liksom på noen oversikter står som til å være 100 er faktisk Moderato.
1: Mm-hmm.
0: Og Allegretto ligger fra 100 til 110, ja. Ifølge en oversikt jeg fant. Og så er det da faktisk, dette overrasker meg, Andante, som ligger fra mellom 75 til 105. Synes jeg er alt for stort spenn for Andante.
1: Andante er jo gangfart.
0: Andante er gangfart.
1: Og, så, og min gangfart?
0: Det er jo Allegro.
1: Ja.
0: Det er veldig sant. Du går jo veldig, veldig fort. Så bra. 5 av 7 riktig.
1: Ja.
0: Så da var vi ferdig med musikkteorien for i dag.
1: Bra.
0: Neste spørsmål er veldig vanskelig. Jeg tror kanskje ikke noen som hører på får det til, men kanskje. George Ligeti har et verk for 100 metronomer,
1: ja.
0: Hvor alle metronomene er stilt i ulikt tempo. Hva heter dette verket?
1: Åh, det er veldig kjent.
0: Det er veldig kjent, og mens du tenker så kan jeg si for de som ikke kjenner det, det er rett og slett bare at du setter 100 gammeldagse metronomer, sånn hvor du ser pendelen svinge frem og tilbake, setter på alle samtidig, og så går det ulikt tempo, så går det fra blablabla til å bli mer sånn, ja, du hører tikkene da. Til slutt så er det bare en som tikker, og så er det ferdig.
1: Ja. Nei, jeg vet ikke.
0: Nei, det har, det, som sagt, det var veldig vanskelig. Det har en, jeg tror det nesten har en ironisk titel, for det heter Poem Symfonikk. altså, symfonisk dikt nesten da. Ja. Det er jo litt morsomt, men jeg tror ligger til at jeg hadde mye humor. Ok, her kommer nok et 50-50 spørsmål, og det er, har Bergen Filharmoniske Orkester over 100 faste ansatte musikere?
1: Nei.
0: Du sier nei. Det dessverre feil, fordi de har 101. wow. Så det var så vidt. Okay. Da har du 5 av 9.
1: Det er stort orkester, altså.
0: Det er stort orkester. Ja. Oslofilharmonien har for øvrig 106 eller et eller annet sånt.
1: Okay.
0: Siste er nok et fleipelig fakta. Og da er påstanden. Komponisten Caroline Shaw har et verk som heter A Hundredth Orange. Er det fleip, eller er det fakta?
1: det er fleip.
0: Det er fleip. Det er helt riktig, Erik.
1: Jeg håper å si at dette er litt juks, for jeg sitter jo på skjermen og ser hva neste stykke er. Ja. Dette ba du om å få høre.
0: Ja.
1: Det, og det stykket vi tar det nå, det er jo A Thousandth Orange.
0: Ja, det stemmer. Da fikk du 6 av 10 riktig, og da kan vi høre på det siste verket vi nevnte, A Thousandth Orange.

0: VM, for det blir både VM i fotball, som jeg ikke skal delta i, og så blir det VM i korps, som jeg skal delta i.
1: Det er sjukt, altså. Jeg håper du får like mye nyhetssaker som fotballgutta, at det står sånn, her er Eirik på flyet, ja. Dit du skal.
0: Følg Opus 82 på flyet, ja.
1: Det tror jeg ikke.
0: Nei, det tror jeg ikke, men det skal jeg. Vi skal faktisk spille den mirakuløse mandarin.
1: Dere skal det?
0: Ja.
1: Som ikke handler om frukt.
0: Ikke handler om frukt.
1: Nei.
0: Men jeg håper dere som hører på også får en fin sommer. Tusen takk for at dere har hørt på hele dette året, eller sesongen, eller hva man nå kaller det.
1: Ha det fint.
0: Ha det bra. Etter oss kommer bra trommis. Ha det.
1: Hei, hei.

tenk når du vet. Jeg kan være Skabland og du kan være gjest. Baby, har du cash? For jeg har rubberband. Si meg, har du sig? For jeg har alltid fyr. Boom, trenger ikke tenk når du vet. Jeg kan være Skabland og du kan være gjest.

0: Purbajan Chatterjee og Mark Lettieri med låta Shallow Water Blackout. Hva syns folket?
1: Den var helt rå.
0: Ja, jeg helt enig. Altså, den, jeg har jo hatt med Purbajan Chatterjee og Mark Lettieri tidligere, fordi at de har akkurat kommet ut med et album som de slapp på fredag, og dette er jo en av de låtene på det albumet.
1: Fett.
0: Syns Sitar Fusion, det låter helt sinnssykt fett.
2: Det er en intens start. Jeg føler at det er en veldig sånn fangefølelsen av... Jeg tror ikke dere hører meg. Jeg tror kanskje det er noe galt med mikrofonen min, så jeg skal rope litt høyt. Jeg får ikke noe signal her borte heller. Jeg kommer, vet du hva? Jeg går bort hit. Hvordan mikker det?
0: Har litt tekniske problemer i studio akkurat nå.
1: Jeg syns den låta passer veldig bra, da. Det er sånn litt kaosstemning, liksom.
0: Ja, det er
1: litt
0: høyt tempo.
1: Litt sånn, ja.
0: Litt men, crazy.
1: Ja.
3: Hører dere meg nå?
1: Ja!
3: Nå har jeg satt meg på andre enden av rommet. For en eller annen grunn fikk ikke mikrofonen min på. Det er jeg som kjører teknikken i dag. Men tror du også hadde jeg bare vært litt uheldig? Men den låta her matcha pulsen min veldig, veldig.
0: Ja, det forstår jeg. Det er en... Ja, går det bra?
3: Med meg? Ja, det går veldig bra. Det her skal vi finne ut av. Det gjør vi kanskje mens vi hører den neste låta. Den er det jeg som har med meg.
0: Ja.
3: Og Spike er da en synth-pop-artist som er basert i London. Det er selvprodusert av en som heter Hannah McLaughlin. Og jeg tror at folk som liker litt sånn gotisk, litt mørk, men samtidig litt poppet musikk kommer til å like den her.
1: Jeg liker at du ser på meg når du sier det. Jeg tar det som en kompliment.
3: For fans av Bjørk, jeg synes hun har litt sånn Bjørk-kvaliteter i stemmen sin. Veldig, veldig kul låt. Den er gitt ut på Gob Nation, som er et platelabel som jeg har veldig sansen for, som jeg har pratet mye om før her i Bratromis. Ja. Det er et musikkollektiv skråstrekkplatelabel som er basert i London, og de gjør alt selv fra liksom cover art, posters, sette opp konserter, og det er virkelig sånn du vil ha, det virker som et ekstremt godt kreativt samarbeid da, mellom flere artister og band. Det her er hun har gitt ut en EP før, men Disappear, som den låta her heter, er åpningssporet på den selvtitulerte plata hennes som kommer ut i den 31. juli. Så det gleder jeg meg veldig til å høre mer av. Dette er det eneste jeg har hørt så langt. Nå skal jeg bare gå til andre enden, så dere får prate litt imens, men jeg skal sette på neste låt.
0: Ja, det høres veldig fett ut, Augustin. Jeg gleder meg veldig mye til å høre det. Så litt, hva da? Mørk, gotisk musikk.
1: Yes! Klar for litt heksestemning i studio.
0: Ja, det blir litt heksestemning i studio. Det liker du.
1: Det
0: jeg
1: liker,
0: ja,
1: jeg er litt stor fan av det. Jeg har også med meg en liten hekselåt til senere. Så.
0: Ja, men det får vi høre senere. Her kommer Spike med låta Disappear.

0: Ja, det var sånn det gikk.
1: Den låta vil ikke spille av. Jeg vet ikke hvorfor. Det er veldig mye tekniske problemer i studio i dag, men sånn kan det gå.
0: Ja, jeg fikk ikke teknikermikrofonen til å fungere. Nei, men nå har vi byttet, sånn at jeg kan sitte ved teknikerbordet og prate.
1: Ja, så resten av sendingen burde gå litt smudre etter dette her.
0: Ja, forhåpentligvis. Ja.
1: Ja, du hørte riktig. Du hører fortsatt på Bra Trommis. Veldig mange tekniske problemer i studio i dag, men det går fint. Vi har fortsatt veldig mye bra musikk vi skal komme oss gjennom i dag. Neste låta heter Innenfor et vindu i Berlin.
2: Den er det jeg som har tatt med.
1: Ja, kan vi ikke si litt om den, Ingeborg?
2: Jo, jeg har jo hatt med Eir, som er artisten, før på sending. Hadde med henne på, lurer på om det var den kvinnedagssendingen vi hadde. Og da så jeg at hun skulle gi ut album nå i mai. Så da kastet jeg meg på muligheten til å ta med litt mer. Ja, for
1: den, er fra den plata, ikke sant?
2: Dette er fra den nye plata. Som, og Eir, hun er jo også kjent fra liksom den Ævestad, den folkemusikk-trioen, Ævestaden. Så hun spiller jo liksom litt sånn, det er både litt elektroniske elementer her, og så spiller av Kravik-lyre, noe som jeg synes er veldig kult da, for det gjør jeg jo. bare sånn. Og så synger jeg da. Så det, ja, dette blir sakralt og jordnært, tror jeg, og veldig sånn behagelig musikk.
0: Men er det ikke dem, det er dem som er litt mix Norge-Sverige? Kan det stemme?
2: Er det det?
0: Det kan hende jeg blander.
2: Nei, jeg tror vel alle de er norske.
0: Ok, ok. Da tenker jeg på noen andre. Men har du noe kontekst til hvorfor den heter utenfor et vindu, innenfor et vindu i Berlin?
2: Ikke peiling, faktisk. Men hun synger i refrenget, så synger hun «Jeg er alltid kald på tærne», og det føler jeg. Jeg føler hun synger til meg når hun sier det. Så,
1: ja, for du er alltid kald på tærne.
2: Alltid kald på tærne.
1: Ja, det skal vi høre mer om. Her er Eire med låta Innenfor et vindu i Berlin.

0: The Scuttlers med låta Step Out.
1: Oh yeah, fy ja. Faen, det var jævlig kult. Det ga skikkelig sånn black midi, men mindre støy.
0: Ja, jeg synes det er litt kult, fordi at det er litt sånn, det er kaotisk, men det er fortsatt rolig. Det er sånn, det er litt sånn, det er kaotisk.
2: Det er chill.
0: Ja, det er chill kao, det er en chill kakofoni, hvis man kan si det, hvis man kan si det på den måten.
1: Bassen minnte meg veldig om den black midi låta, den som heter Boom Boom Boom. Yeah. Bam, bam, bam, bam.
0: Yeah.
1: She walks with a bam.
0: jeg skjønner godt hva du mener det, men jeg digger den låta, fordi at det er liksom sånn altså alle instrumentene spiller jo på en måte, de spiller jo i harmoni, men de spiller sånne forskjellige deler som man ikke nødvendigvis ville tenkt at passer så veldig godt sammen, men så bare fungerer det veldig bra.
2: Jeg synes det var veldig morsomt, for det hørtes litt ut på slutten der, som om R2-D2 bare klikket helt i det der ja, ja.
0: Den lille sånn bakgrunnsdelen var sånn.
2: Ja.
0: Jeg synes det er en låt som er sånn low-key, litt digg å høre på.
2: Mm.

0: Hold kjeft.
1: Ja, det er sant. Du hører på Radio Nova. Vi er bra trommis, og apropos digge ting å høre på, så ser jeg et vill titel foran meg på timeline. Kan ikke du fortelle oss litt mer om det, Augustin?
2: Ja, vi skal til en av mine favorittartister som opererer i Oslo for tida. Det er Urin 3000. Jeg har spilt dem før på Bra Trommis.
1: Ja, det er jævlig fett.
2: Jævlig heftig støypunk. Og vi skal inn i det litt politiske, meningsfylte hjørnet.
1: Noe som er litt morsomt med tanke på når jeg leser titelen på låta, for jeg vet ikke...
2: Ja, ok. Så titelen, den er «Jeg smelta ræva til Espen Teigen med toastjern imens han lå og sov».
3: Det er så ny. Det er poesi.
2: Ja.
1: Det er faktisk det.
2: Og for kontekst da, så er det her et slags, sånn jeg opplever det, et motsvar til Espen Teigen som... da han skriver for den ytre høyre blekka document.no og er tidligere FRP-kommunikasjonsrådgiver og representant, og så er han også straffedømt for grovt bedrageri i pendlerbolig-saken. Og han har uttalt seg at han verdsetter hunder mer enn han verdsetter muslimer.
1: Wow!
2: Som er en helt, for det første, en helt sinnssyk ting å skulle sammenligne.
1: Det går på nesten
3: i gang. Det er jo ikke det samme.
2: Det er bare menneskefintlig, liksom. Han prøver å lage et eller annet argument for at hvis de ikke liker hunder, så liker ikke jeg dem, typ.
1: Jeg føler det er et utsagn man sier bare for attention.
2: Ja, ja, 100%.
3: Ja, ja, ja.
1: Altså, det går jo ikke an, man kan ikke sammenligne de to tingene engang. Det er epler til appelsiner.
3: Det er litt dustete sagt.
2: Og så har han har dobblet ned på, han har, som de sier på engelsk, double down på denne påstanden, med at han i podcast med Dan Bichoy, da, selvfølgelig er det Dan Bichoy, så blir han spurt igjen i en sånn spørrerunde, hunder eller muslimer, og så sier han igjen hunder. Han er bare sånn, jeg må stå for det jeg har sagt, liksom. Så det er helt... Nei, det er liksom, det er menneskefintlig, ja. Det er det.
3: Men altså, si det en gang. Det er sånn, ikke at det heller er greit, men...
1: Det er en ting man ikke dobler ned på.
3: Nei, han hadde det er akkurat, si det en gang til. Altså.
2: Han hadde en sjanse til å si sånn, det var helt dratt ut av proporsjoner, ja. Det skal ikke sammenlignes.
3: Skikkelig slervete sagt, liksom, bare, ja, unnskyld, men...
2: Ja, nei, så det her er masse skriking og støy som svar til det. Ja. Og for kontekst da, så er det spilles av litt av intervjuet i starten av låta.
1: Ja, ok.
3: Så jeg gleder meg så til det.
1: Ja, det gjør jeg også. Nå skal vi høre mer om det. Dette her er «Jeg smelta ræva til Espen Teigen med toastjern imens han lå og sov av Urin 3000».
4: Jeg tenkte å begynne med fem kjappe. Er du klar for det?
5: Ja, kjør på.
4: Kaffe eller te?
5: Kaffe.
4: Strand eller fjell?
5: Fjell.
4: Hunder eller muslimer?

0: Det var Sakalav med låta Uhørt. Veldig, veldig, Inge Maren sa det veldig bra under mens vi hørte på låta. Det er bare deilig rock, som faktisk.
1: Ja, for det var litt hardt, men det var også veldig dansbart.
0: Ja, ja, det her er sånn, jeg kan se for meg selv groove til det her på rommet alene en sen kveld, før jeg skal legge meg eller noe sånt.
2: Ja, ja, ja. Dette er sånn musikk jeg har lyst til å høre på byen.
0: Ja, faktisk.
1: 100%. Det kan man get down to, groove.
0: Ja. Sånn, jeg vet ikke hvor ofte de spiller i Oslo, med tanke på at de kommer fra Finnmark. Men hvis de kommer til Oslo, så kommer jeg garantert til å være på første rad.
1: Mm. Oh yeah. Jeg har også gjort et kjapt søk i Store Norske Leksikon, som kan fortelle oss at en sakkalav er et gammelt sjømannsuttrykk for en lasaron, lømmel, et sort får og lignende.
0: Okay.
1: Uttrykket viser også til noen som skiller seg ut, spesielt en ung mann av bedre familie som har rømt til sjøs.
0: Okay. Så det er den der stowaway-greia, som var en greie i sånn gammelårs film, og sikkert i virkeligheten også, for dritlenge siden. Hvor det er sånn, ja, det er en kid som er sånn der, ja, skal skaffe seg jobb, går ned til kaja, og så går over til nærmeste skipet, og bare sånn, ja, kan jeg få jobb her? Og så er skipperen bare sånn, sure, vi drar om 10 timer.
1: Ja.
2: Det er historien til min bestefar.
0: Ja, ja, ikke sant?
2: Han gjorde det.
0: Ja, men det er en reell greie.
1: Utrolig vanlig. Og jeg har jo vokst opp med en del sjømannsuttrykk rundt meg. Men en sakkalav, eller en sakkalav, har jeg ikke vært borte.
0: Ja.

0: sope.
1: Det vil være i en by, og i denne by vil det være i en gade. Vi vil spille kort, jeg vil tabe mine øjne. Det vil være søndag i spejlet. Vi vil se det, når du driver tårnene ind i mit hjerte. Vi vil stå foran et vindue. Det vil være et vindue fuld af blomster. Og for hvert århundrede vil der blive sat en blomst i det. Mere end 20 blomster, og sådan vil vi forstå, at vi

0: Calvin Harris og Rihanna med This Is What You Came For.
1: K-U-R-K-U-R-A-T-O-R. Kurator.
0: Det stemmer. Du hører fortsatt på Kurator denne fine, flotte søndagen. Og jeg har jo sagt at denne sendingen her blir det kun Taylor Swift. Mm. Men så trekker jeg frem Calvin Harris og Rihanna. Vil du fortelle våre ikke så Swiftie-fans avlyttere hvorfor det?
2: Det er fordi den låta er skrevet av Taylor Swift. Og hun skriver jo, det er jo det hun primært, ja, det er jo ikke hun primært poststjerne, men hun skriver jo all egen musikk. Og hun, alt. Du så overrasket ut.
0: Ja, men det, når du når et visst nivå av popstjerne, så får du folk til å hjelpe deg, eller gjøre det for deg. Mm. Men det har ikke hun gjort.
2: Nei, hun har helt fra starten skrevet alle låtene sine selv. Det er jo noen hun har skrevet med andre. Men som regel så er det liksom, hun skriver dem selv, tar dem med til en produsent, eller producer, og så hjelper dem å på en måte liksom bygge låta etterpå. Men hun skriver absolutt alt selv, som jeg synes er veldig kult.
0: Ja, det er jo, det har ikke noe tall på det, men jeg ser ikke for meg at det er så mange som gjør etter at de på en måte blir supersuksessfulle, liksom, at da bruker de tid på å promotere seg selv og vise seg frem.
2: Mm. Jeg tror jo det er veldig viktig for hun, og en del av liksom derfor folk er så opptatt av hun. Eller for at man liksom merker at det er personlig, at det kommer fra hennes liv. Og selv om noe er jo veldig sånn listepop, men man kan merke at det kommer liksom fra hun da. Det er så særpregent. Du er litt uenig.
0: Nei, jeg er ikke uenig.
2: Det er jo den sangen der. Jeg lurer på om hun var sammen med Calvin Harris faktisk, når den der, så har hun skrevet den og han produserte den. Og det i refrenget også, så er det ikke Rihanna som syng. Det er Taylor Swift på den der delen.
0: Delen.
2: Ja. Akkurat sånn, faktisk. Ja. Så er det Taylor Swift, og det er ikke så mange som vet, faktisk.
0: Nei, det hadde jeg aldri visst hvis det ikke var for at det tikket inn en melding for sånn 4 timer siden i dag med denne er forresten Taylor Swift som har skrevet.
2: Så jeg tror hun har skrevet mye for mange. Jeg kommer jo ikke på noe nå, det er jo den som er den mest kjente eksempelet, bare for at folk visste det ikke på forhånd. Men det er jo litt kult. Hun har jo også skrevet mye med andre artister også, mindre artister. Jeg vet ikke om du har hørt om Big Machine, og en låt med han.
0: Ok.
2: Og hva heter den i Folklore, så har hun jo skrevet masse sanger sammen med en som jeg tror du vet veldig godt hvem er. Nå skal jeg bare finne ut. Det, for som regel så gjør hun jo ikke collabs på en måte. Bon Iver.
0: Bon Iver, ja.
2: Vet du hvem det er?
0: Det er jo åpenbart et kjent navn. Skal jeg dobbeltsjekke at jeg ikke...
2: Så mye liksom respekt hos andre artister, tror jeg, i bransjen. Hun er veldig opptatt av å collabe med mindre folk.
0: Ja,
2: å løfte dem litt.
0: Jeg skulle til å si, jeg har jo hørt Evermore.
2: Ja.
0: Taylor Swift-låt featuring Bon Iver.
2: Mm.
0: Så jeg har jo garantert, jeg har hørt på den uten å tenke over det.
2: Ja, det er en av de beste låtene noensinne, synes jeg. Den er helt utrolig fin.
0: Ja.
2: Kanskje vi hører på den senere? Vet ikke om vi har den med i lista?
0: Jeg tror den kommer med. Det skal jeg nesten garantere.
2: Takk.
0: Jeg vil ikke tørre å garantere noe, men først skal du få høre This Is Me Trying av Taylor Swift.

0: Nok en gang Taylor Swift, denne gangen med låten Picture to Burn.
1: Velkommen tilbake til Kurator i jungelen. Fuglen vi i dag tar for oss er rett etter i mange år selv. Jeg har aldri sett den, men håper at etter... Nei, er det ikke den da? Og den synger når bomben smeller. Kurator på søndager fra 7 til 9.
0: Du hører fremdeles på Kurator. Du skal få lov å lytte til oss den neste halvtimen og litt ekstra. Vi er inne i Kurator sin Taylor Swift-era. Og siden du nå har vist at du har veldig mye kunnskap om Taylor Swift, så har jeg tenkt at da skal jeg quizze deg litt.
2: Så spennende!
0: Mhm. Så nå har jeg funnet 55 Taylor Swift trivia questions. Jeg har ikke kvalitetssjekket dette her, men vi stoler på at parade.com vet hva de snakker om.
2: Ja, jeg stoler på parade.com.
0: Og så skal vi, jeg tror ikke vi tar 55 spørsmål, det blir kanskje litt intenst. Men vi starter med, hva er Taylor Swift sitt mellomnavn?
2: Allison.
0: Det er helt riktig. Mm. Et poeng til deg. Hvor var Taylor Swift født?
2: Nei, det er ikke i... Det vet jeg faktisk ikke.
0: Nei.
2: Noe på S.
0: Det er tre ord i dette svaret, og ingen av de begynner på S.
2: Faen. Hun var født 13. desember, da, hvis det hjelper. 1989.
0: Det hjelper. Det er faktisk helt riktig. Det er spørsmål nummer 7. Men riktig svar der var West Reading, Pennsylvania.
2: Ja, ikke sant.
0: Hva heter moren til Taylor Swift?
2: Bestemoren hennes heter Marjorie. Jeg vet ikke hva moren heter. Hun heter noe på... Pan. Oh, nei!
0: Ja, jo. Nå er du... Ja.
2: Alice? Alice?
0: Andrea, kanskje?
2: Andrea! Ja, det er sant det.
0: Skal vi se. Denne har vi jo faktisk svart på allerede. Hva var hvilken sang skrev hun for Rihanna?
2: Det var jo selvsagt Here. Den vi hørte på i sted.
0: Ja.
2: Den heter When Here, Here She Comes av The Beatles.
0: Ja, den kjente Taylor Swift-sangen Here She Comes av The Beatles.
2: Nei, du vet hva, nå fikk jeg helt jernteppe. Det har jeg glemt.
0: This is what you came for.
2: Vi hørte jo den i sted.
0: Det
2: Nei, det går
0: vi.
2: Ganske dårlig så langt.
0: Ja. Hva var Taylor Swifts første single?
2: I Heart.
0: Riktig svar der var Tim McGraw.
2: Tim McGraw! Nei!
0: Vi kan ta ett spørsmål til. Hvor mange albumcoveret har Taylor Swifts superkrøllete hår på seg?
2: Ok, så det er jo i hvert fall Fearless. Mm-hmm. Og i hvert fall Taylor Swift, eller mm-hmm. debut. Kanskje på Speak Now, i hvert fall Taylors version, så tror jeg hun også har det. Så det må jo være 3. Så 3, da.
0: Det er faktisk helt riktig.
2: Ja!
0: Det må være litt på denne. Which album did Taylor Swift write by herself without any co-writers?
2: Det tror jeg er Taylor Swift.
0: Riktig svar, det var Speak Now.
2: Han. Som også er et veldig godt album.
0: Dritt på album.
2: Jeg tror det er det riktige tidspunkt å avsløre at jeg aldri har hørt på Taylor Swift. Jeg bare fant på alt.
0: Og der var aprilsnaren vår fra Kurator bittelitt grann sein.

0: Der fikk du nok en gang i dag Taylor Swift, denne gangen med sangen Maroon.
1: Hallo baby, skal du stikke til meg eller?
2: Ja, det kan vi godt.
1: Hey yo, hvorfor prater du med dama mi egentlig?
2: Sorry babe, jeg tror jeg blir mer kurater jeg.
1: Sir!
0: Ja, nei, vi prøver ikke å stikke av med så mange damer her, med unntak av Taylor Swift.
3: Ah, my dream woman.
0: Den eneste damen vi kurator stikker av med.
3: Ja, jeg ville gifte meg med Taylor Swift, for pengernes skyld, kanskje.
0: Jeg ville sagt at jeg ikke gjorde det for pengene.
3: Ja, ja.
0: Bare sånn at vi hadde der ute, men du hadde jo definitivt giftet deg for pengene.
3: Det er det. Jeg tror jeg hadde vært litt redd for å få sanger skrevet om meg, hvis jeg var sammen med henne. I hvert fall hvis man slår opp.
0: Ja, men er ikke det litt god PR?
3: Jo, god...
0: All PR er god PR.
3: Ja, men de date jo folk som er kjendis allerede. Ja. Så det er kanskje da ikke all god PR. Når man på en måte bretter ut om alle feilene man har gjort i forhold og typ. Ja. Jeg tror litt at Travis Kelce... Jeg tror det er en faktor.
0: At han er redd for...
3: Nei, pengene.
0: Oh, ja. Det er jo... jeg så en annen statistikk på det. De er verdt sånn 1,6 milliarder kroner, og Travis Kelce bidrar med 200 millioner.
3: Ja, jeg tror nok he marrying up, på en måte.
0: Han, definitivt.
3: Mm.
0: Og jeg tror, altså jeg skjønner jo på en måte, hvis du, han er jo NFL-stjerne,
3: ja.
0: Og det er jo en karriere i USA som er anerkjent for at du blir rik av.
3: Mm.
0: Men det er jo, det er veldig gøy at du kan gifte deg søkkrik.
3: Enda rikere.
0: Hvis du er på en måte i USA da, kanskje den mest prestisjefylte karrieren du kan ha.
3: Mm.
0: Og så klarer du å gifte deg med noen som gjør at du er liksom trophy wife-en da, i forholdet.
3: Det viser jo bare hvor massiv hun er.
0: Ja.
3: Er du på Paul McCartney? Nei, det var en av dem. En Beatles, Paul McCartney, det var han.
0: Ja.
3: Han sa at hun er større enn The Beatles, mener han.
0: Det kan...
3: Eller John... Nå viser jeg hvor lite jeg kan om The Beatles, kjenner jeg.
0: Er du på John Lennon?
3: Eller? Nei, han er jo død.
0: Yeah.
3: Ja. Hvilken er i livet igjen? Med all respekt, The Beatles.
0: Nå, vi har åpenbart svart på spørsmålet hvem som er størst. Men nå skal jeg sjekke her før vi sier noe dumt.
3: Mm.
0: Jo, John Lennon, hvis du er... Jo da. Men han er vel kanskje... Skal vi se. Nå skal jeg bare finne her før vi... skal vi se... John Lennon
3: døde. Du er jo med i kurator, ja, du burde jo vite det.
0: Jeg burde absolutt vite dette her.
3: Jeg tror det er Paul McCartney altså, som er i livet.
0: John Lennon døde i 1980, så han er i hvert fall død.
3: Mm.
0: Jeg er bare litt redd for liksom, å si at folk er død, for dette, den tabben har jeg gått i før, å annonsere noen død som ikke var død. Men Paul McCartney lever fortsatt.
3: Ja, da lurer jeg på om det er han... Det, med forbehold om at det kan være feil, som har sagt at Taylor Swift er større enn dem. Men det er jo en annen tid da, med sånn teknologi og typ enn det var da. Så man kan jo kanskje nå mye større. Og så streams er jo ikke det samme. Hun driver jo på å lage masse versjoner av albumene og alt det er det jo opp.
0: Det er jo på en måte, når du konkurrerer om antall fysiske plater solgt og antall streams på Spotify, så er jo ikke, for du kan jo ha folk som har hørt en Beatles LP 40 000 ganger,
3: ja.
0: Men den teller jo fremdeles som bare en. Så sånn sett, så hvis du skal se på de talene, så er nok Taylor Swift definitivt større.
3: Ja.
0: Men jeg tror jo også at litt avhengig av hvilken generasjon du spør, men det er nok flere som har, sånn som du da, at de har god kjennskap til Taylor Swift sine sanger, enn jeg tipper alle har hørt et par av Beatles-sangene.
3: Mm.
0: Du kan liksom ikke vokse opp noen steder der teknologi finnes uten å høre dem. Men folk har nok et mer forhold til Taylor Swift uavhengig av om de er like fan eller ikke som det du er.
3: Men det er litt sånn, kanskje uenig i. For jeg føler jo alle, sånn som du gikk jo inn hit nå med null kjennskap til Taylor Swift.
0: Mm.
3: Og ikke noen forhold. Men du kan jo Beatles-sanger. Du kan jo synge med og kan teksten og kan sikkert noen albumnavn og hva de heter. Og, skjønner du hva jeg mener? Du har en større sånn base. Jeg tror det er mange Taylor Swift-fans som er skikkelig Taylor Swift-fans. Og så er kanskje alle litt Beatles-fans, på en måte. Altså, også noen som er blodfans der også.
0: Ja, ja, ja. Du har noen som har superkjennskap til The Beatles, og som ikke har hørt en sang av... Jeg føler jeg faller litt imellom to grupper her. For nå fant jeg det Paul McCartney sa, og han brukte ikke ordet... Han sa ikke direkte at de var større, eller at Taylor Swift var større, men at hvis du ser på skalaen på antall globale fans... som på en måte, eller hysteriske fans da, som han sa, så er Taylor Swift større enn det på en måte peaken av The Beatlemania da, som det het, eller ble kalt, fordi noensinne var. At han mener at det er flere som er hysterisk over Taylor Swift, enn som noen gang var hysterisk over Beatles.
3: Det stemmer nok.
0: Det tror jeg stemmer veldig.
3: Ja, men Beatles så startet jo litt som sånn jenteband for jenter. De hadde jo masse kvinnelige, hysteriske fans.
0: Det tror jeg bare var fordi de var fire attraktive menn.
3: Ja, de er jo søte fyrer.
0: Jeg tror det hjalp. Jeg tror kanskje det var fort det som ga de breakthroughet, var at de var pene.
3: Den første pushen.
0: Ja.
3: Og de er veldig morsomt når man ser... Jeg blir jo charmert når jeg ser sånne gamle klipp av dem.
0: Ja.
3: Synes jo de er kjempehyggelige.
0: Kanskje Taylor Swift burde prøve å charmere flere menn.